0: ñu fexé ba am jooni mam ndiara ci parrainage bi duggé nak ati ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku mo légui daara ji dem na ci juroomi témeru dongo té duñu gëna yokké passe-passe wu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam ndiara dugg ci biir dana mëna nek
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tab na ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
1: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kintulay katal japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko murid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
3: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé cheikh al-islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xale jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi te suñu gor gorlo ba xale yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappale len euleuk ñom ñoy nar yor society bi seeni dom ñoy nek society bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarikha ci mam chan ci sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li demé islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñi paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
4: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
5: la mudid nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek sen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fete la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
6: war ñaan jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
7: di len sante ci top gi yeen yi top suñu walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen yi civil ba wax deug yalla meunu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ngeen ci topé civil ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yeen ji amon toyé nak yeen ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moutakha Mbacké Khalif General des Mouride yalla ñu ko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatuk cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey mamam ci bax ji cheikhul khadim.

0: kilo ko yenen yalla beral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbake serigne isaakh mbake ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de canada nek turki té nak mom lañu dal fi ci france nek na ko xamne da fay wëdd liguel cheikhul khadim ci liguel cheikhul khadim bobu nak lay exi fi ci france tay serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu bokki talibi bismillah rahman
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université bi nga xamne mom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak les sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gi te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoonu yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñor lool ndax fa laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi leen di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ko pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mam Diarra ci dëkk boobu xam ne Mam Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mam Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa accès da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mam Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mam Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mam Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daara Mam Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bind al ndax mu gëna sax kon jang daara ja dañ fay jangalé al qur'an nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jangine ya ak genni way gi nga xamné dana dañ ko jangé ci al qur'an nam gëna rafété muy tejjuut bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alcorane continue nek jang mom mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek bu nga xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew comme ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité daara ji moy lolu ndax bu jëk daana jàng alcorane way jàng ko diko bind diko mokal bari wutone té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gënë nañ fi ci lolu mo wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko khalaton dafa khalatonale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu khalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forma ak dajé gi ci yoy loolu nak mu xalaat won né loolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor daara ji te effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamne ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare lolo depuis buñ ko sosé 2005 ba danaka da at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer bu jot donc mu ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ yaa bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu pasteur ko man te loolu fukki at ak nangam mi ngi ñi di ko def waaw nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte maam jaara yi seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggey seigne touba la mo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamne danaka naka jek non la mouride di liggé moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaaré ñu formé ko nga xamne organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte carte nga xamne 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 dem 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajé wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu mam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñu commencé gis resultat yi gisé digeen ni di makal alcorane di bindi alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare bare nak dal ko jublu lolou nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégé né 400 ci la lañ nek barén ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé né 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci do charger dortoir tabakh yi structure lepp ñu enseignay waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde mbolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel lolu dara ji mel lolu lolu tax bi nga wax legui xajna ak yépp ma ngi won ci biti bima ñibbi sék legui nak fekk cheikh mustapha itam xalaatoon nako bima ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamné yalla def na moy général mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jëwri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxe ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ demone ba wër bo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matulé ci façon te naka jekk non la waye pasteur bu talib bi tax na bo ak légui tam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te lolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daayire bu ne jëlone benn maam jaar yok ko ci li nga doon def benn kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare bare ci loolu nak lañ ndax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
2: dogu may dum baax mais liggéey dafa xol parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñuko
1: waaw ñak xam ñi
2: lool bari sa
1: ñi xam baax baax da tam gën leen sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fiendi kon nak yeen motax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aajo waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war yi def lu bax ñepp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku xamni itam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak melo alquran ko ku yalla dimbalé ci yermaneem de nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegg ne ñii kat yàlla dimbali woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
2: Mbacke Balla Mbesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoon
1: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbal nañ ren ci année scolaire bi kii dund Mame Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu bare bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp nañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen ressource bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feeti na fële waaw kay noonu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg def man te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog ko yóbbu ca daara ga bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bi su tay bi lolou ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu lé ak ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France c'est que le c'est moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple amérique fegna ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léamu djégué 300
0: mbacké ñaaral ñu wa amérique bu ñu rawa France nak
1: lool la bëgg lool la ñaalté am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni filetali bi epé filet Sénégal yi epé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal ak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaaka na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da len tax kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daïré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diar yi dan ñew daw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi mam diar dañ ci wara liggeel mam diar lu jëm motax loolu ba bobu waxtu sax daw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo ki ng koy jox fi saasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci dara jël jëm way li mom dundal na bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw at julit kon nak loolu tax ñu ñu saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko jublo fañ fa ko tax mu jog kesse lay dem du dem fenen waaw do tax ñong ci wo kon bokk yep bokk tarifa yi bokk juliti bokk senegal yep waaw te dana dem ba nga xamne sax dana wessu senegal
2: lool mom sax tuba bi nek bu ngi ko deggal sax ñoo ci jëk japp ko tuma ak dogé señ tuba
1: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
2: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgal mais dafa yombo def sax
1: do
2: ko sant do soral
1: ya gar na 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndjere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woorlal le ben bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faamati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñew mat la kenn dara sama bop li damaay dama ab julit
2: digënté nga talibé yépp
1: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg duggu sa ñax
1: yaana né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lool nak il faut mo am compte spécial waaw lool nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lool moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lool mom lool kon nak non la inshallah yaakaar na né lool dina gëna feñ ci dajalé gi ndax mo ëpp jëriñ yaakaar na lool ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attend compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñepp kay dana nek fofu kay cheikh buñ démé fé rek cheikh fatma dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam jara moy institut jara ci lah mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jara soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak diko yu rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass senegal wala tax dama am gone ay pipinière la nak
2: forêt
1: bi wala ak forêt bi okay ñu ko jëf jëf non la
2: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teunk wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër gu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
1: waaw ci dama caddu cant rek nak sant mbokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fuñu mënd nek sénégalais yi fuñu mënd nek man koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax kon nak yalla tax mu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sëñtu wax ñu sant ñëpp kay di ñaan di wo waat ñëpp nak rek ci liggéey bi ñaan ñoom and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yarnako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam jaar fiñ toll am nak lu jëm ci mam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won am nak li itam ako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan andi
2: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci Rakhan gi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa
0: difa jang xam xam difa jang li nga xam moy ak mourid difa jang li nga xam moy liggey ak li nga xam jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci adna bi deggé ni nga xam na taxawalé rawati ñi nga xam na ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xam na wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñogi dalal won fi nga xam moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jigu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jigu fa dak nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñu Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lol te liggey mbeug liggeyel mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigelam diko jëfé di mayte ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamné moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamné ñu andal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ñu kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: Sen cheikh am na benen element bo xamne tamit sen indil nako jeul won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nek fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna am na lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nek sen bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ci la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13,000,000 bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20,000,000 fi mu ne 18,000,000 mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe yi waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1,000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yi nga xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit ba moy témer par jour kon ñetti jooni ci wër bi lolu daayray maam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ban koy def fune ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontuma lak sa dom ni rew ni domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné njarañal rew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk rew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku ré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témer parbis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma ta xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara dina djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñing tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen dom giñ tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamunu mtoll ñu bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam jum tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ko doon léral muy parrainage ni ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam jaar wayé day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yefa nek yep yang leen yore yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jeex ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokkut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def proxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñu ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 mouride une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën nga ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xam nañu bëri na ci
3: boko sori japp ne taxum kessé la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaar busso bi ci poroxane
4: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
3: mam jaar job mam jaar busso ak mam jaar sambu bokku ci juromi téméri mam jaar yi jangé ci bërepp bi
5: mam jaar job
6: ma soxna jaar busso
5: mam jaar sam
3: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
5: tay nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ju 3 ans mokal na alquran
6: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bu ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
5: ma ngi dekk poroxane
7: photo lu ci andu ci
5: mokal daaje def na fi ñent at
3: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
5: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
4: وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
9: في نك يا رب ما تسك مملة في نيب ديواني
4: Ki tay mo taxal alquran wa mo saxari la def wa mo jël ya la tuddu mi ngi tok mo taxal alquran dama ay contane tamen dina bi duñati mam jaar yi dongu ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wagn ay témeri témer lañu
9: ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jàngalé.
10: Ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ma ngi dëkk Gayna Mbar dëkk bi neen nag Kolabar Saalo ñun la mam jaara Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diawrin Diawrin gi nag moom xam naa comme li soxna mam jaara mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diawrin waaye Diawrin bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
9: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
10: Bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawe na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Diawrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañ woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te tasin si barkee bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñ borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
9: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jangale kat
10: bu ñewate 9 10 11 12 ñetti at yoy fi lañ tok diko jang lolu après 2012 ci lañu wacce nak yewi ñu ñaanal ñu mu dal di delu ci suñu ay parents bima demé tamit mo continuer fof sama ay parents dal di may duggal man dem ben école bu ñuy wax al-azhar bu seigne mofala bu nek touba ndam mo continuer fof sama jang defa jang ma jangé 3 ans yakarna la fa jang après ma bayyi jang bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sédé bi sunu barabu turundo bi ñu ñëw fi chaque wat ñu ñëw fi di fi jangalé xalé yi alcorane may dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ni señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappon nga ne wala bok amna ñu doon demé mën nga dundu ba juggé fi te alcorane giñ def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbitté mu reuy lay def ci ñun
9: bu ñu jakarlo guné sen xel di dem fu sori sen yaram di daw
10: 2005 la fi ñew 2009 la mokal afar bis bo mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji teewu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doole ñam ñeneen ñu xamante ni musuñu den gis xamu leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñu am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen gu rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp kontaan sëñu bi jamono yow ñu fekk sëñu taxa bashir ñu tan ñu kontaan lool ci mbir mi
9: seen dundu soppiku bis bu ñu tege seen tank ci barab bi atum 2005 la woon bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
11: sëñ mustapha mom sëñ bassirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggeyal soxna jara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo don mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
9: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
11: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy yi tam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fi mu ne ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang it leneen métier mi leen fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benner lañu wax ne moy gën jé neew duñu jël ko yes juroom benner

0: mu ci tontu ak ay leral
1: ba dem dafa bari lool sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg new na bu mu yegg fanwer leg leg ay ñaar fuk moy genn wala ñaar fuk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ té wax na la leg ne lim bi yewiku placé ñu nekk won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax loolu moy place disponible lolu tol lo place disponible rek loolu ñu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sart yi wara tax ñu war la bind ñu bind la té loolu moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé midnu man ak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara ba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen def ñi téggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ leen xaar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci té gurbant bi diwen yalla bu ci défé seen wërsak ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
2: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mo nekkon jëwriñu poroxane ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci né jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara yi nga xamné mom la dafa waaka Serigne Touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko ma xamné képp ku bok ndjabru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bu nga xamné lepp nga ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaw bi sama mu baye xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaar waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek ni mu nek kër gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mu fa nekkon dina am kër fi ci poroxane fi la dekk ginaa bi fi mot la liggéeyam moom soxna jaar fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
2: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñooy bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo lañ ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxane ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
3: kon
2: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
2: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow boo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waaj

0: nga nation bo xamne bu set lay doon bu jub lay doon te buñu gisé ci buñu jëkkoon ci Sénégal mané né alcorane yag na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am na jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi am na mokal alcorane bu bind ko waye nak jigen ji la xass dem daara mom neew na fi neew go nga xamne danaka da nga defal mëna demone ba ñak té défar benn goor défar benn jigen mo bu sol défar téméré goor ndax té benn jigen bobu rek mom kon ni ko wax ni mako waxe sank rek mom moy jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défar ko ci jiwalu alcorane ak xam xam diiné su boba yow da nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñu bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
1: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
2: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxane da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxane rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa huwa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Moustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xamna ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo ne duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
3: ñent témer yoy limuy touti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte mamour yi rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ju lé té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñoon bu ko défé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañu koy def dañu xotil ay yé luñ bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni ñuy defal lepp
3: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawu fa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu sa ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci antax na maam jaar bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab nako jang mangi nek séance do
4: ay jang français
6: ban classe nga tolu ci français
4: cp
3: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu donga yi suñu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah manana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu ci mëna am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def lolu nak daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn duñ genn sax dem ci dëkk bi jëndi dara delu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi goné guy goné mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci addu leer benn at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
7: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
4: ci tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñaar sar ñaar sur ñaar jaw mo ñaar ñam courant moko pen la tax takoy
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
6: sa jabo
3: waaw
6: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
3: señ bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok wax dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine waye nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangway centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé jafé waye ñu né faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe di ab salle de classe la rek buñ don jangé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu ngi koy jangal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
1: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
8: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes luñu wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ciy tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
5: ay jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def levé so ci defé levé paré da ci séparé da jël sucre ak beur boole ko jaxas ko soko jaxse yengal ko bam wex nga daal ci def li li nen so defé nan yengal ko paré daal ci def li jël farign bi sot ko ci bi diko yengal
1: duggal ci four bi lek lek ñu genné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
9: mam ja sen sen ñam
4: wa war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
9: wala da nga wa dañu ko exposer
4: wa lañ ko exposer
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubat
5: gini ci daara yi bëgna dama dina bëgg di continuer sama jang dina continuer sama jang français ak arabe bamba bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
4: bëgna yalla fay mam jaar bu ñu ci daara ji fi jang
5: ama bu ñu jangale alquran ci daara ji
1: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njang mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daara yi turando fi ci antakhna mam jaara becc gu ne suy jeex retaan bu joge ci xol lay andal.

0: amna téré masalikul jinan buma publié mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdou ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi dang ci am lu leer ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte terre bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosu yonu mourid momit teunk ci terre bi yan buntu la am suko defé njal benu terre bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nek ci terre bi soko mëna dugg nak ci terre bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba itam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khassayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayite ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñene nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abd aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci liggéey la sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwri sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam djégo bimu jëkke djéggi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amon nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolou yakarna yombul lu kémané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara ja di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne Moustapha Bassirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa ligéyal serigne Touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné laxasay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne Moustapha Bassirou wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte dantem carte carte kayitu ne kayitu juddom bañ bindu ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo do non ñu tambalé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambalé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci penchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci liñu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci njariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liggey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp jublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jërëjëf Serigne Cheikh amna solo di faté waat né ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné mo dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek kër Serigne Moustapha Bassirou nek gëdjaway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak sunu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ne waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakaarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magal mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay millions gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né ba muy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolou ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolou ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolou la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da dan wax ne jigen ni nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigen la te kon moy seen fété kon loolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limuko may yakarna soxna yi suñ tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaar di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaar liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ni ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gëné dëgeur gëné yaatu lepp lu baax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tassaro té lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: yaay daara ji moo lay yóbbu waaw, yóbbu ne diw mi bu ko defee koo ko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré koo ko dellowaat ca néeg ba. Su fekkee ne terewu koo war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di delluwaat ci am njàngam.
1: Loolu yi ngeen gis nag mu jëm ci wàllu yar bi ak toppatoo bi ak lépp.
2: Loo tax góor genn wàllu góor gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Waaye ñu gis ne jarut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. Kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu xàll foofee parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg luñ ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxalee fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp luñ soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay. Waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne.
3: Fusti bizar filasa.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokki julli gi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Issa Xambake l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Diara ba nekk sa poroxaan ñuy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca Daara Mam Diara bu poroxaan. Projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment 2 étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doonga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception. Boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération. Kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240 54 907
3: kawniki
5: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
6: بعد ذي ليل قبل الفجر قد كان في جرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد سبى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتبع

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais ni mu ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njoot bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njott rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat, di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk, mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji, di gis gone maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours, di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours, di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñor lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yeenenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basiru da neuy serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci daara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam daara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kanali
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: waaw kat te menace na ci waaw waaw xana di sante yalla ju jultu yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mamadou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gënu tété nu ni and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale Aïda Ndiaye badelo diko jale umu mam jaare yep diko jale mam jaare diko jale daare mam jaare diko jale ak njabot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jale soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbokk diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mu ne ci barab mam jaar bi ak bokki paraxam yeb ak bokki ndakhar yeb julit yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbooli seen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tay jëfam déglu nan ba tay ay xalaatam gis nan ba tay pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñu kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidy Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflanteeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mëna jigéen Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gor gorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax don nako am ko don togné ndaysan daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ko xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dénd ak man sa ci man mam awa manuko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol mamam sama keur ci capital la bila dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxane du ko foy dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngent kon daw ko foye te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggey te du yaq te dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def kenn munuko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakarlo yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaaw bima jale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jale tam ba nok dina wara jale baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñep wana man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bi ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am ful la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cër bu lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li na koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom teng ko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sonay patak boros ndax xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par ane bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji di ko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona wa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo leen won ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ya ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamné xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir bi nekk mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare da na def na wax naan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxane ge da fa bënd ay ten lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokku na ci aw yiwu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan saku ngir ëlëk sibir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima nga xamne dafa am mayu suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarine lañ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am njaqare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaaxle la suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa né ak yeneen ñu du sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang def na nañ jang kamil tolné ay atam limbi mi ñu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodd an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoyep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaaru def ak yonenté bi makka daf ma na wax na man dé bon na dom sax dem makka man dé tol na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool té aj gumuy demit faaw né damay adjal kenn ci samay fami ba daw jéeg buñ fa dajé man ak man da né ma sama mam sama mami papa xamay sama yaay papa lay adjal sonna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay da nyaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kuddu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggéey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokku tak jaamul yalla nga xam nak ci réé koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokku kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba ba kérok nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo faylako kon ma yema sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Am solo yo xamanteni ni dara ju amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sun wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku waye ñu baña yam fofu itam waye ñu jëm ci saf doli ci lool kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoy taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nge li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seenu ciet set ci seenu wi seen yere set ci barab

0: ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënnu yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñu sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de douceeg nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waadaar ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw nañoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko yi ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxlaa jéggaani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw. Loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg ko sottal sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee jërë kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la luy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtu lay kattanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii bu ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ci sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtu laay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtu laay kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man-man yow it yaa xam fa sa man-man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jangalé itam nek lo xamné li ah waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek bis lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple demé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
1: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënël nga xamné da nga jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Mariana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñé kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué sëñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon ta xamna ku ci indi ci def itam ya ci indi sa bop waye neewul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy defal moma ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kessé lolu mata xam la du jabatu bopam wax sëñ basiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kessé kon ñi ci wara japp ño wara xam ñoo ñan lañ wara doon kon réewum sénégal la koy défar ba réewum sénégal lay formé ay xalem ndax bu fatte lima wax la légui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem té moko luñu sa alcorane am na ñu mel lu nga xamné dañ leen di rañé fa ñu nekk kon bu fatte né koko doomi réewum sénégal la fa mu nekk ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réewum sénégal la koy défal kon réew mi am na ci par bu mat sëkk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alquran kesse ñu ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alquran dong nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak képp ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci sénégal gi yeugul bitim rew war nañu xamne tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyam yalla ko ci def
2: dañuy dik nak ci li nga xamanteni ni nak lu am solo la momitam ndax mbollem la nga xamanteni ni mom lañu wax fi muy budget bu colossal bo xamanteni ni muy budget bu reuy bo xamanteni ni di copar yu bari lolo ñikoy joxe diko taxaw seigne mustapha defé tégon fondation mam diara bousso bo xamanteni ni mbollem daayira mam diara bousso yi fuñu mëna nek ci biir réew mi ak bitim réew ñoñe ñoy dajalé seeni addiya diko yett serigne bi mu len koy defal ci cadre bobu nga xamanteni ni budget bañ fay jëfëndiko lepp ñom ñokoy joxe ak ñeneen yi nga xamanteni ni nak ay bonne volonté la ak li nga xamanteni serigne bi mo koy jëlal bopam diko ci def lolé nak be ko serigne bi taxawal da ci amone ben daaira federation bo xamanteni ni mom la ci ñeekona taxawal muy federation ña nga xamanteni ni ñoo nak Italie ñoo ñe nak ginaaw bam ko sosé ak légui ñu wara tollu ci fukki at yo xamanteni ni ñom dañ ko bëgg magal ngir fateliku wat lolé nga xamanteni ni mom la leen serigne bi joxon ndigal ñu man ci ñaaxat seenu nit mu doon itam jangale bu reuy bo xamanteni ni mbollem daayira mam jaare yi dañ ci mëna jang nga xamanteni ni am nga ci wal kon nak dañuy dugg ak yeen nak ci soñé bobu nga xamanteni ni serigne muntaha mbake mom serigne bassirou def nako jëmele ko ci bis bobu nga xamanteni mom lañuy wajal ci Italie kon ñu and ak yeen nak ci loolu nga xamanteni moy bis bu reuy bobu nekk ci suñu kanam
3: ñepp ñi lay nuyu di ziar ana jotaay bi liko waral tay nak sa njabotuk bop ga nek Italie te la liggeyal ci liggey mam jaarab te ba nga xamé ne liggey bi jogna cheikh mohamed mustapha terlon ko ci yoon wo joxe ndigal la ba daayira ya taxawé ci lañ taxawalon federation daayira mam jaaray ci Italie ñu doxon ca ana ko bokki talib yépp te cheikh mustapha jang mi tok no andon ci taxawalu federation ba bam taxawon ci doxien bañ ko santane won ñu doon ci dox da ñu ciar ci serigne mustapha ay yoon muy xam fañuy tollu bi nga yoré liggey ba diko taxaw itam ci sa yitteo ak sa yene sa taxaway ci bëgg liggey mam jaare bi ñu mi gëna doxé di ñu gëna yaatu ñu doon ci dox ay jéego yu rafet ba serigne sax mi waxtu nga fa ma san dem lum ci mëna doon namu leen ci jité ak namu koy and ak ñoom ba ci bisub mam jaara bañ fay taxaw bi magal proxal namu koy jité ak mu nekk fu mëna nekk baye lam doon def dem jité leen ci nimbal yoy ci am ak tawfex yi dafa tax federation ba dox doxien wu yaatu nak wu and ak passif and ak yité bu melni lañ ci doon bëgg lepp ñang ko ci doon def ba federation ba mo ñëk juddu ci federation yi mam jaara ci biti waye ñëk gëm ci ñëkë judd yi ñay dox lo xamne woné na loola ndax at mu nekk fuñ taxaw ren bu dëgë ne dañu ko wessu muy ci carte yi muy ci addi yi muy ci lepp ci lañ dox itam bañ liggéey kërru fédération italien ci proxam kër gi ñom ñoko fa ñëkë def te def nañ ko defé nu mucc ayib def nañ ko defé nu baax ku bokk ci ñom bu magalé proxam man ci adal ci loolu lañuy doxé bañu ñi diko xalaat ñom ñi nga xamne ñoo doxon sa digël ñom muy Serigne Moustapha ak ñom ñi Serigne Babacar Diouf ñom ak Serigne Bassila ñom ñoo ñi and ak jigeen ñi di leen goral di leen tété ba yefé dox ba ag na fa sori ren nak ñu am bis buñu bëgg taxawal bo xamne dañ koy sante Yalla ndax buñuy wax ne bis sangam dañ koy fétal ci lu juddu won luy mag dafa melni loolu lañ bëgg def ren ni fête anniversaire fena fukélu at ci bimu taxawé légui lool nak ñu bëgg ko défé défin wo xamné ñëpp dañ leen ci mëna roy ñëpp dañ mëna jaar ci doxine wo bañ xamné ci mbir dëggël ci sélal ko fa mëna yobbu mbir ma loolu motax ñu bëggon ren sakku ñu fa téw té ñi ñi sakku la ci jitu moy Serigne Sax nga xam moy sunu kilifa di sa jëriñ ci liggéey bobu téw ak ñom ñu dundal bis wa ñi ngi sakku ñu joggé paroxan téw ci biir loolu nag lañ sàkkowoon say kàddu yoo xam ne dana gën a mën a soññee danañ ca gën a mën a sukkandiku ba xam ne la ñuy def ci sa ndigal lañ koy def si sa bëgg-bëgg lañ koy def te dëppoon ak sa bànneex ndax luy doxal liggéey mam jaare bi rek mooy sa yitte loolu lañ doon sàkko nag ci jataay bi kon bu ñu amee ay kàddu yoo xam ne kàddu yi soññee lay doon dana sawarloo ñetti nekkoon muy ñoom waa Italie waaye dana sawarloo képp koo gis mbaa nga dégg ko itam ci ñu xam ne la ñuy def dox ga rek moo la ci yitteel liggéey mam jaare bi itam dox gi rek moo la yitteel ndax sunu njëriñ ñëpp ci la nekk teegal loolu moo tax ñu doon sàkku jotaay ba kàddu yi
4: tawakkal na alhamdulilahi rabil alamin dañ sax dégg nañ kàddu yi bu baax daanaka xaw naa matale lépp xanaa teewaay bi rek ak di nga wax ñu sa def si ay kàddu waaye alhamdulilahi rabil alamin ñu ñuy sant sunu bokki bopp yooyu nga xam ne ñoo bokk fas yéenee taxaw di liggéey Serigne Touba jógaat gën a gën a fedde sunuy laxasaay gën a takku gën a positif gën a dëgër ci fas yéenee liggéeyal Serigne bi ci mam Diarra muy nag loo xam ne tawfiq rek la ak xaas ju mu àndal ci ñun ñi ko bokk ndax alhamdulillah rabbil alamin serigne mustapha moom na yàlla dolli tawfiq jooju may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daale maam Diarra woote ñëpp képp ku di taalibe te mun ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulillah rabbil alamin ni nga ko waxee ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha waaye dañ ko gàttandu la mu doon dama jugoon taxaw taxawaay boobee di yéeneem di pëstéefam di yitteem dig dogoom ba mu ko yëkkatee ñoom dañ ko gàttandu loolu mi ngi ci biir sa wax jooju ndax kon ñoom suñu bokk yi nga xam ne ñooy fédération bi nga xam ne ñoo nekk Italy ñooñu kon dafa mel ni loolu gàttandu googu wuyu googu gàttandu googu kenn jiitu leen ci kon buñ dee dox toll fukki at doxeen wu yéeme doxeen wu rafet doxeen woo xam ne waxtu wu ne dañuy gis muy dolliku ba agsi foofu wax ne dañoo bëgg bis loolu fa tabarakallaa bis boobu ànd nañ ko yéen ànd nañ ko ñoom ci sunu yéene ci sunu pëstéef ci sunu takku ci sunu dogu ci sunu yitte fas yéene ko ànd ak ñoom. Kon loolu dañuy bën a gannaaw bu ñu santee sunu borom mi nga xam ne moo nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mi nga xam ne mooy sunu lépp soxla wu noo am dara tey ak loolu moom nu sant ko ci li nga xam ne lépp gis nañ ko ci lépp muy paggutéefam lépp muy paggutéefam bu mu fàggul kon noo ngi koy dollee sant di gën a yeesal sunu jaayante di gën a yeesal sunu njëbbal di gën a suubu ci yoon woowu nga xam ne moo ko moo nu ko moo ko yeesal yoon de teg nu ca nu di cee jéem a dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal sunu cant ci moom di yeesal sunu jaayante ci moom di yeesal sunu pëstéef ci moom di yeesal sunu yéene ci moom di fasiyene yokk sunu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci maam Diarra alhamdulilah rabil alamin loolu nekk ci loolu ak ak taxawaay ba loolu tawfiq rek la ñu ànd xaas ci ñun kon nañ ko nañ sant nañ ko ko gën a sante bu baax a baax a baax gën ko sant suñu borom gën ko sant sëriñ bi di sant nag leen sant nag bokk taalibe yëpp xëy na ni ko sëñ Cheikh Fall ci fédéral bi nga xam ne moo nekk Italy duñu mën a duñu leen mën a ñàkk a jiital ci loolu ci jant boobu waaye xam nañ ne waxuma la sax ñi ñu bokkal liggéey bi ci àdduna bi yëpp waaye ñi nga xam ne jotaguñ see bokk sax xam noo ngi leen ni gàttandoo ak cant ndax xam nañ ne am na yéene bokk si bokk seeg ñun ci liggéey boobu kon noo ngi sant bokk taalibe yëpp ñu ne bokk sëriñ bi rawatina ci nag ñi nga xam ne am nañ gën nañoo am tawfiq ba teel a jóg bi sëñ Moussa woote ci liggéey sëriñ bi ci maam Diarra ñu teel ko wuyu gàttandu ko rawatina ñooñu rawatina nag ñi nga xam ne ñooy fédération Italy bi nga xam ne ñoo waral jataay bi tey ñoo waral kàddu yi ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen naw lool ci seen taxawaay waaw di leen yéem itam ba tey ci taxawaay bi ndax taxawaay bi day boole yéene ju rafet ju mat sëkk ak pëstéef bu wér ak yitte ju mat sëkk waaw loolu bu àndee moo tax ñuy wax taxawaay bi yooyu it taxawaay bi bayiwu ci dara kon nag noo ngi leen di gën a sant di leen gën a gërëm di gën a fas yéene ànd ak yéen ci taxawaay boobu muy liggéey boobu liggéey sëriñ bi ci maam Diarra fas yéene ci gën a ànd ak yéen gën a sam fas yéene gën a sàmmante wëlëru sëñ Touba woo nga xam ne moom lañ fekk ba bokk ci liggéey boobu ñu ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax fas yéene ko ànd ak yéen kon jërëgeen jëf di ñaan rek ala kulli xaalin li ñuy jëkk ñaan mooy ñu dol tawfiq jooju ñu am suñu borom dina ko dollil ci sëriñ bi dina ko dollil ci yitte jooju nga xam ne am nañ ko ci fas yéene liggéey sëriñ bi ci maam Diarra ñu ñaan loolu bu baax a baax a baax a baax dileen di ñaan suñu borom itam sàmm leen boppam aaral leen ngeen amuk wér te it suñu borom dolli fan yi fan yi gudd lool and ak wéré kàttan ba waxtu wone ngeen di gën a mën a gën a mën a yokk seen itte ci gën a taxaw ci liggéeyal sëriñ bi ci Mame Diarra. Jërë ngeen jëf, ñu ngi leen sant, ñu ngi gërëm bu baax a baax. Xanaa ñu gàttal ko noonu rek, waaye li ñu yéene bu ñu ci nekkoon ba jëm say du jax mu jeex. Waaye ñu tënk ko noonu rek, te xam ne noonu rek la dañoo foofu ngeen toll ci ñun, foofu lan toll ci yéen, te incha allah loolu dafay gën a rek jëm kanam incha allah ba fanu tax a jóg. Waaw noonu xam na am na rafet, am na xel mu dal mu sëkk ak rafet ak njort mu sëkk, xam na taxawaay bii ala kulli xaalin faw du ñàkk ñu koy taxawee ba ci kanam sëriñ bi ca fanu tax a jóg ci kanamam gën ko jébbal suñu lépp gën a joxe suñu lépp rek. Waaw loolu moom bu ñu ci nekkee ba wàcc ci loolu itam am na rafet njot ne dañ am na ñu ci wóotu ñoo xam ne de taxawaay bi day gën a yokku day gën a dëgër rek. Waaw loolu am na ci xel mu daal bu baax a baax a baax. Bu loolu wee nag itam ñu ngi gën leen di fàttali nag mbirum Serigne Ishaq ndax moom ni ko Cheikh waxee ci njàlbeen ci fédération bi taxawaay bi mu ci a taxawoon yàlla def na alhamdulilah yàlla defal na ko ci taw feex defal ko ci xaas moom itam ba tax na dafa mel na ne fédération yëpp liggéey Mame Diarra bi fédération yëpp fu mu mën a nekk rek mel na ne ay jéego ma nga ca ay kàddoo ma nga ca ay soññee ma nga ca ànd ko ñoom itam booba ba léegi ba tax na Serigne Moussa amoon na ci moom yaakaar ju mu sëkk ne dafa yàlla dafa ginnaaw yàlla suñu doon dafa dogal mu nekkoon ci liggéey loolu lépp ci bëgg xam-xam rek moo ko ci yóbbu ne moom liggéey bii mu bii moo di liggéeyam. waaye nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla loolu yàllaa ko dogaloon te it bëgg xam-xam rek moo ko waraloon. waaye alhamdulilah ba ko suñu borom soowee itam ànd na saag moom dimbali ànd na saag moom rafetal doxin wa ba loola alhamdulilah rabbil alamin la cee suñu borom namoon ag mu door a ñëw ñibbi door a ñëw nag ci àggale yéeneem ak pëstéefam ak yitteem ak dogam parce que ne ko àggale nag ci liggéey bii nga xam ne fi la ko bàyyi woon fi la ko fekk itam te alhamdulilah rabbil alamin loolu mu jee liggéey boobu mu jaaroon téewu ko na boole téewuloon mu boole ko liggéey bii loola waajtaay rek la woon ndax day daal di xam ne lii laaj liggéey bii laaj lépp alhamdulilah rabbil alamin xam na ko xamin wu rafet rafet rafet rafet loolu Serigne Moussa xamoon yaakaaroon ko ba tax na daanaka daf ko doon nekk ci liggéey bi waaw ndax bu noppee ci loola mu ñëw nag def itam jëpp ci liggéey bi jiite ko nu nekk ci gannaawam ànd caag moom di ko ca soññu di ko ci soññu ànd caag moom ci lépp waaw di ko ci soññu di ko ci gën a teete waaw gën ko caa woom matitam nag waaw ba lam ci xamoon rek mu gën koo xam fa mu toll fa mu ca toll mu gën mu weesu foofa ba gën a mën a góorgóorlu bu baax ci liggéeyal sëriñ bi ci taxawaay boobu yi nga xam ne moom la taxawee muy liggéeyal sëriñ bi ci Mame Diarra loolu ngeen xamee ko noonu rek ñu tënki ko foofu. Waaw gannaaw loolu moom ñun ñëpp noonu ngi ci tax bu ma taxawee rek kër Serigne Bassirou gépp taxaw na. waaye nag ki nga xam ne moo sës ci man nag itam mooy suuf si ñàkk du mu Cheikh Mahamadou Fadil. Sëñ Fallou mais na ci Njaareen nekkal na fa te mate ko sëkk moom moo ne ci sama gannaaw noo bokk liggéey bi te taxaw na ci kem kattanam ci sama wet kon sama xel dal na bu baax a baax a baax a baax ci li ci sama kanam waaw sama nekk ak sama wuute.
5: ci ñu gën a santaat rek ci gën a ñaan ngeen bokk ci nekk ba ni ngeen koy yéenee te ngeen mën a ko li nga yéene ci ñoom mu àdduwaay ñoo ne li yéene ci am nañu
4: waxtaan. kon nag tubaarkàlla ñaan gi rek noonu ñëpp a ngi ci biir yàlla suñu borom gën a sàmm gën a dëgëral di dolli sun tawfex ci ci sey bi dolli sunu wir dolli sunu katan ba waxtu wulé ñuy gën di mëna taxaw ci liggéey bobu nam waré ci nam gëna sell ci biir ak biti insha Allah
5: jëre jëf wax ci xana ci santa ci turu sun bokki talibé yépp ñu nga jàngal ñu gëna santa sun borom bi mu bolé sëriñ waye mi no ñu santa sëriñ bi mu lo défalé ñu sun jëw bi santa nañ ci lool talibé bi santa nañ xam nañ li ci yéene ni ngi koy waxé da ngay jëjëne ci bop du yéene ko talibé yépp kon dañuy bokk ñaan rek sun borom bayil na la fi ba nga ni nga ko yéene talibé talibé jindi ko jarignu ni nga ko bëggé lepp nga nañ sun kanam ci dund liggéey bop nga ñaan talibé yépp
4: sankara

بسم الله الذي القرآن قد نزل من وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب مبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñing mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ku bax fofu suñu borom da fay wacc yermelim da tay ñing fi fateliku kenn ci fété suñu borom ñi talihat yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen réew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da fof mu fess del ak mi ñi ko ci seeni boromi xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yota dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok yi tam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibun al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am siar bu baax serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou siar bu baax ci jotay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yag xam tam xaw ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale gor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax

0: جميل.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ربهم لا يشركون.
1: رجرج لو دي برخان غيرته ماغلو سنام جار مام برخان مو فونك تير بي مو ام.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talibé yi Alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ti wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation Mam Diara Bousso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamné dañ koy amal alarba 27 ak Alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamné amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
3: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara bousso mo ne daire mam diara yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daire mam diara ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa meuna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji ni muy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci déllu ci
2: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ño doon jange ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñi bi seeni geur wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte yitam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amale forum bi
4: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
2: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kelesef ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
5: loolu sa tour wi lay yaa
6: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni

0: kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa manahu fil bari wal bah wa suñu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
1: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñuy jariñ donte domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamne ben bu ci ne dafa am lu ko taxajuk amna yo xamne manam yow nit ñi nga xamne professionnel mbiru professionnel la manam walu liggey kesse ci misal so bëggoon liggey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamne dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamne yu tassaro la di nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
2: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nekk ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamoon ci jikko yi rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum ngor nga gis né jumtukaay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
3: ala sosoy mom li ci nekk ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci sasa xam xam bo bëgga jang

0: bokkum dere mu jangal la ko kon waré na ci mëna jarignu bu baax
1: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mo ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarignoo man nañ ko jarignoo ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarignoo suñu jarignu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne subhan qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi tol ñu bare bare dem na señ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
2: gor ñang digeen ñangé
3: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci
4: proxam ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamne sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggéey ci liggéey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sawef jeerjeuf bakki ñi ngi sant gëreem ci ru nafsi wa dini
5: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sant le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jeppal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci né kat a ñu kenn no ngi waté wayé du ñuy waté ana nu nu wayé kon wa kër cheikh amadou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépasse yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm
2: assalamu alaykum fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy
3: ci alhamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam jaar bu so bu poroxan
2: moy jaratu lahi turwi.

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu dulle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi donon serigne mbacké abdourahman bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جوليت يي مبوك طالبي يي مبوك يي تيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñoo nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen nako doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangumu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedoul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolou ñu ne lolou nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amag daairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gu gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund daara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajum ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li señ mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu liggéey wa pour wax ni dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla soy na trop danaka texte yi ak programme yi yépp mën nañ jàppi dal à 95% lépp danaka paré na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la naa la wax dëgg 1960 ba léegi lii la ñu waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonte bi ak sëñ Touba
5: ndax bi may jàng dama daan wax naan suma sañoon bu ma génnee médecine laay def mais boo waxee da ngay dégg sa oustaz yi la yor sax dañ naan la yow arabe nga jàng
6: dëgg la
5: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn ab jàngalekat wala kuy waaraate wala lenn xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko ne muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji du ñu jàppale danaan la mukk yàlla tare jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ñi boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne bu ñu paree li nga mébét yëpp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mosuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may
7: liggéeyu Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taal bi fekk la ci moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer ñu ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am mu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñi baami Cheikh yi fi majali ngir jangou bi cheikh muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote sen mami ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay nañu sen gerte ak dugub ye def ko ja faaf tofal ca mam bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta boba mo def forway goor ye fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni muy jey doñu ñii na ku leen wuutu ca seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cetam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gëddi kaam wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosal alal ñoo lay ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñoo lay faraani kaliyaar ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol seen turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeero ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagwa ca maga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bachirou ko sa per ba waaluuru daar yi nekku jëkk jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ kuwéel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye da anam bàyyi faale si Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur Daru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ca alxuraan in tubnu bul jiima xam lëm nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax mu lay jàng kay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax mu jàng kay ba ku wuute woon jumaaya wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàng kay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk day mu ngir ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb naa ngi rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataar di denc ba par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi dër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu dergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la la ko ligo te yaangi yor auto te ya te wona yaangi fulex timbiru sema samaam kawam la la ko ligo te wona yaangi fulex timbiru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mamadou sinaali te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkani xonte ruuy legel ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni ñak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la daal jere yeen ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defal saam ba am li wote gi fi may mam dam daal li ni moye daal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërëm la na su mamba de tabax lu te yeggalul lu jaadu may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mo doxa mourid ni mag ni jëwriñ ñor moy ni ni wuñ te dëhër ñam bel mo daal ni yeen baye ak di sant magam yu baax yi wuñ ci mustaqam te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag ni ci de yoon yi te musna mos mos na la ko yandor te musna def aw ñom na ma dem bu té musna tal agina musna jaxam musna digé ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na baatam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko la musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax muy di haq bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusna lak ihsani ahmad bas ahmad al insani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum tout soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga dir ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga dir ki jamna mo jogo san moy jaratul lahi turwi ak njegam waya fu njeg la di

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat akelam wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga dama ma bidda ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dal da xëñu timnen soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waye kay sangam tu
3: daari ji ci proxam ci serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alquran ak tarbiya ci dir bu gatt daari ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sal jam batil bambal kam kadam tok ngeego la jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal seen jener ba mo nital sawrubal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñewat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb te lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jàngee fi bu jugé fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee moo ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal
5: angaan ko mar leen doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaara gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bii nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom-benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotona ma di jang mais sori won dal isbu xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la féré ji fofu la jangé jangin ma doona jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew lu len nu sante doona jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bulen ma tankamlu bulen ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom muy jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejji dañ lay jangal ba nga fér ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
5: ñom nak seen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamne werna mbolam ko fa genné ci at noma dañ leeni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
5: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamul touram fi ginnaw bi xamé ni maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warul sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل الا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل امه رسولا عبد الله وتنمتهم
12: xale bi bakkar ba naasi juróom benn fukki hisib ñeenti sëriñ daara ñoo ko seq kenn ko nag téyel ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko alquran karim
4: bu ñu téelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga
13: ñooy saytul seen bopp xale yi ba wala mën a seede ne xale bi mokkal na alquran ñu door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam ne dañ koy teg ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara Modib Dey ba mi gëssi di bee ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara
9: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ñu ngi fay jàngale tamit français am na ay cour français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
5: bu nekk ginnaaw bi mu amee yaay daara am na magi daara ci biir am maam jaar waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ko nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu loolu ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
13: Yemuñu ci jàng alquran bi ci la waaye boo mokkalee alquran da tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
5: Bu dee classe moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba dama amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
4: Ku ne xam na ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
13: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la.
4: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
14: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
5: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bi ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
13: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
15: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
13: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
14: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggintu bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee ma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
16: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
17: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bal mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jàngé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jàngé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jàng alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
17: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñuma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bassirou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
17: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi moko le alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bob wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
11: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji loolu waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene liggeyu daara ji
11: jaara mama atama firu nawel segge gu neex na
10: waaji seen bi def na ci ñun lo xamne
11: jaara mama jaara ma fi
10: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jéema def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dello fay ko waaye mënuñu ko
5: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom war a mën a yëgee noonu liggéey bi
17: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko
5: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sas defe naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
17: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Porokhan soxna Mame Diara Diouf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñu ngi koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
18: lu demé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi de sin be ñaat be ram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna Diara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci
2: alxuraanu karim Saman sen jayi mbokam salam so maram la la la sen jaban sen jaban yakki ban may jamam
19: nak ma joge ci daara ji nak mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café mu duppe ko soxna Assou Gawane
9: dibi bagn fu joge batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñiati at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal lañ
20: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñiati at di fa jangalé alquran
21: bima ñewé xalé yi mayor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaara ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
19: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
9: comme programme biñ lañ jàngalé pour xalé programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
21: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak me bindé woon
19: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xamul tuddu mam jaara mo xamul tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law wa sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñek ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
20: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko reccu te fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
5: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay bi ñu ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamne day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royukaay baangi ni kon loolu fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
1: waaw daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale day jigéen ñi tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis ne war naa maa taxawal jeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góor góorlu booyam jàngalekat yi fi nekk di ay soxna jaara ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag di ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñu ñibbisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu yi roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxaw leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di ci liggéeyal sëriñ bi ba lenn luy ndog du am ci yéen deen nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
22: xeréew nu leen sant soxna jaara ngir mo
23: barke mom jaara bi fi nek
24: barke mam jaara bi fi nek
23: mu wacce ko ci aduna
24: mu wacce ko ci aduna
23: ta allah khair lay rawe
24: ta allah khair lay rawe
23: moy ci lo xamne
24: mu maynu ci lo xamne
23: kenn ko len koy yobale
24: kenn ku nek dang ko yobale
19: ni waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
13: ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Seen jigéen rek boo ko defalee man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàll na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawee.
7: Te alaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Wala nu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko. Ci barke mi fi tedd.
7: Ci barke Mam Diarra mi.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzi.

0: boko sore jappne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
1: mam jaara djop
2: ma soxna jaara busso
1: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alcorane
1: tayal ak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alcorane
2: amna dekk mbacké ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok ñu ci jéggunti ma dem fekké ma wara jangi ma dem jangi
1: ay dekk paroxane
3: photo la ci allo ji
1: mokal gaaje def na fi ñent at
0: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayiléen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يار بو مات سك موم لا في نيب دي واني
2: ني جانغال مو ني
3: في جانغال مو نيك
2: في وا
3: كي تاي مو تي مو نك القران
2: وا
3: وا مو سخاريك لا دي
2: وا مو جان جالا تود مي ني توك مي تري القران damay kontan tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
1: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaar djouf touba djouf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëlrin, waaye jëlrin bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
1: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mame Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye te ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ. Waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
1: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàccee nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbégte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
1: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xam nañ ko nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk suñu Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
4: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jàngalé alcorane ak jàngalé xam xamu diiné mu xémem ko liggeyal kon ci li nga xamné xamné bu fi nekkon ci lay yëngu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
4: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang it leneen li metti mi len fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benneer lañ wax moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jaabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootu ñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
4: da de dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom balo ne demé ñi nga xane yewi ko nañ te waxna la leg ne lim bi yewi ko place ñu nekk won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer len ñu ci dess xal ba deen ndax lolu moy place yi disponible lolu toll lo place yi disponible rek lolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la te lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bok nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarte seigne sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leleng mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tolo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen dañuy teggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ba defé nak lool moy waral buñ leen xar leen ba deewen ñi matal juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matal te wax na la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tego bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsa ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
5: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mel ko jëwul ñu pour xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara nga xamné mom la ko waaka Serigne Touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko ma xamné képp ku bok ndabiru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bu nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaw bi sama mu baye xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mu nek kër soxna jaar waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek mu nek kër gu ñumir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci poroxa fi la dekk gina bi fi motale liggey mom soxna jaar fi la motale liggeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabum fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak kër kër giñ fi amé tamit bu fi nekkon da nga fi def dara jang kay alcorane lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fi moy kër sama jaar fi ngeen nek ni tay moy kër sama jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
5: ara mam jaara Serigne Moustapha bi mu ko sosé da fi andi turando yi mu doon lo nga xamné danak ci Sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gisé mu daara bu nga xamné ñepp ñoo bokk tour waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit atma jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu accès ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar.
3: kon
5: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
5: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam ñooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal ngeen machin boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des si kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow dinga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu fee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañ ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw da sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la see ñoro mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat maam jaar bu so bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu ceqleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
6: ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ëndil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
4: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaar dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aajo ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki taalibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
1: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee. Luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
4: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daarajee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci intax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
2: Français ak arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1/CE2.
1: Maa ngi jàng français.
3: Ban classe nga toll ci français
1: rek? CP.
4: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii ma macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere. Duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ ko génn, duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne lañee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ci leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alxuraan. Mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent. Loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arab boole ci njàngum diine mi. Njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
7: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dàll. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat. Ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
1: Lii Taïman la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Diaw. Mame Diar Ñam.
3: Mame Diar Ñam.
1: Courant moo coupé ma tax tàggul.
3: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw fi tout.
1: Waaw, kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
0: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy.
3: Waaw, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
4: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Ah, dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
0: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
8: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii tey de moom ay keek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
2: Daa jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa ko séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
3: Maam Dia seen seen ñor.
2: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg. Ak buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jën
3: waaw
2: waaw dañ ko expose.
0: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
2: Génnee ci daara yi bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng bëgg ma continuer sama jàng français arab bambat bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
1: Bëgg naa yàlla fooy Mame Diarra bu mu ñëw ci daara ji fi jàng.
7: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
0: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antex naa Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
9: soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra soxna Diarra bigal nga addina wuur na yaanu jox say xibam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوبنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax da xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun ken no ngi woté wayé dinuy woté ananu nun da tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabotu wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadir Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéey Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppok fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kèn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudelen ko ko ne xamna nu li ni wax yeb ko ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nekk ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambali wona liggeeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayira imam jaara yi ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayire yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam dan lum tuti toto agon na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lut li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayira imam jaara yi luñ bari daayira bu né mëna am imam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reere la ndax ñu né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal na nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg sen doom aptna pour senu mam jaaral pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaray yépp ñu man ci duggu loolu xajna dess na lool waye man na am li ci dess rek moy talibé yi man nañ ko pasteur fi maté nako xajna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu daara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi am nako ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañ gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lool tax yaakar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu baage ci lolu mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh ahmed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye boba ak legui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yep gëna dajé nga xamne moy jëm ci ren ñu dokko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né ba la ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufal té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yeuf fi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak no ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñong leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku ko meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir kon nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban khalaaté ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jité kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme nima waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax lima wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu bax te yéene ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sante bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaar ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

0: tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fël yalla bayiko ci bop njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey maam ci bax ji cheikhul khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolé ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de canada nek turquie té nak mom lañu dal fi ci france nek na ko xamné da fay wëdd liguel cheikhul khadim ci liguel cheikhul khadim bobu nak lay exé fi ci france tay serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah taw sunu sant bu baax baax ñu ci tv ñu nga xamne moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na leen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xam la te li nu fi indit gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci ñun rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yi yëg la yoon xam ne mooy yoon yi xam ne moo dugg na ñaar lool ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi. Dama cee doore wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëg liggéey ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak Pastefam. Yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi agsé ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Mahamadou Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë ni ci liggéey bi bi liggéey bi agsé ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp koo xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne ni saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikko woon loolu

0: xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey Daaray Maam Diarra wala institut Diarratulay Mariam bi nekk Poroxaan. Dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal, mokkal gi itam day sax, ndax looloo tax Cheikh Moumtaka bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alxu ndax mu gën a sax. Kon jàng Daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gënee nam ware, ca la ca war lépp ci njàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete, muy tëjwit bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind. Waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem, aju ci alquran, continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général, xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam. Noonu la continuer ba projet centre de formation am fa. Daanañ jàng bi ndax 2005 la door, daanañ commencé jàng ay métier, waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ayu yam, ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal. Léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle moo fi, donc nga xam ne centre bu mag lay doon, moo xam ne non seulement waa Daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees, nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon. Loolu mooy dëgg Daara ja, donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war, formation ba ca war, ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem, mooy langue yi, jàng arabe, jàng français, continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee. Kon daanaka man nga ne école la waaye bu original, te dajale fa ay jigéen, beneen originalité nekk fa. Waaw, jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind, lenn lu raar a raar nga xam ne mën naa ne originalité Daara ja mooy loolu. Ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon, te ma ngi fay bëgg a bari daanaka. Kon bare génn nañ fi ci loolu. Loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens. Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon, dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na, waaye taalibe yi mën nañ ko te am nañ ko. Mu xalaat ànd ci ak jigéen yi, ndax Soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal, yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen, kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi. Loolu tax mu digleewoo ñuy forme ay Daaira Maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk, ci biir Sénégal ak ci biti réew mi. Commencement ba sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak daje gi ci yooyu. Loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi leen di jox mu jar 2000 ci at mi, bu mbooloo mi baree dana mën a yor Daara ji. Te effectivement noonu la woon. Moo lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñuñ mën def bari, moo lay xamal bari waayu ñi jublu Daara Maam Diarra, jublu Maam Diarra ñu baree. Loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor Daara ja ba mën nañ ne ba daaw moo yor Daara ja di ko dundal, yor fonctionnement bi, yor lépp. Te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions, jëm 14 weer bu jot. Donc bu ci boolee fonctionnement ak fonctionnement fondation Maam Diarra ak li ci war dañuy bëgg a dem ci ay 15 millions par mois. Waaw, xam nga loolu pasteefa ko man té lolu fukki at ak nangam mi ngi ñi diko def
1: lolu señ bi moko gane
0: waay nit ñi koy def daayre maam jaar ñoy dajale ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaar yi señ Moustapha dafa maam dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoto du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggey señ Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaar yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé dina jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dam lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajé wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gis ci digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñ commencé ci bañ commencé rek danaka djégué né 400 ci né lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué né 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dort charge dortoir tabakh yi structure yi lepp ñu enseignay waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber mo wala lu nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolou tax bi nga wax legui xajna ad yepp ma ngi won ci biti bi ma ñibise ak legui nak ak cheikh Moustapha itam xalaton nako bu ma ñibise xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh Moustapha mi nga xamne yalla def ne moy khalifa general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxe ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ demone ba wër bo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matulé ci façon te naka jekk non waaye pasteur talib tax na bobu ak légui tam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li ñu daan tuddee ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire maam jaar yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn maam jaar yokk ko ci li nga doon def benn kon yéen laa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi am sa ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy 1000 par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi loolu daayira yi yëpp mën nañ ko waye yemul fofu lolou mom ku ko man ku ne ginaaw bu daayire kesse defon danaka ñu ag fofu xamul ak bu fekke ne ñi ko man te bëgg ko te xamne liggeeyu señ Touba la liggeeyal yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci lool nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
1: dogu mu du mbacké mais liggéey dem wax soor parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw ñak xam ni
1: lool nak bari sa ñi
0: xam mbacké ba tamu gën léne sante ci yegg légui nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegleegi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko lo tax nak xamne gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu bax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam mana ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu di koy yare seenu njabot ëllëg tax itam mën a participer ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise looloo tax mu naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jullit waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war muy def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem de nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
1: Mbacke Ball bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
0: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw bu ñu demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw fee dina fële
1: waaw
0: kay noonu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci réew ma dé ñoñu yor suivi bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la mo defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggona gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon jox comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France c'est que nous c'est ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple amerique fegna ci legui ndax non lañ ko defé legui bu jëm sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léamu djégué 300
1: mbacké ñaaral ñu bu amérique bu ñu rew wa France nak
0: akay la lool la bëgg la ñaaral té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu baxé tam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi épé
1: waaw
0: fi le Sénégal yi épé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci wo bokki talibé ak bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daïra yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mu ne nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxto sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mu ne kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème da ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni la saxé do tax loolu ko waral kon nak fu nga xamne nit ñi mën nañ fay def sen am lo xamne ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki juliti bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax toba bi nek sax buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokku tamak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu baax moom def lu baax la
1: waaw ci bakki dog mo dafa jappandi sax lolou dafa jegal mais dafa yombo def sax
0: deug yalla
1: doko sant do sonal
0: yagarna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour bus bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bus bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk ko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
1: dimbalati nga talib yépp
0: ab julit mom la ko war digënté mak moromu julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ko bëgg du sa ñak
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu la kon nag noonu la insha allah yaakaar naa ne loolu dina gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay cheikh bu ñu demee fee rek cheikh Fadma dana ko joxe kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touleur Mariam soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba koy yàllay tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag jikkuy rafet yooyu mela yu rafet yooyu mela alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal walla tax dama am gone ay pipinière la ndax ëllëg forêt bi waaw nga forêt bi kay bu ngok jërëjëf noonu la
1: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bu sa nekk ca Proxaan ak ni si donge war a taxaw ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax li si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy këru dëgg ga sëñ bi xanaa ba lañu daan rek dama la jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi
0: waaw jaakaar naa kaddu yi cant rek nag sant mbokki talib yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sene News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangu leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag noonu ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax kon nag yàlla taxaw leen ci liggéey bi nangu leen ko ci barkeel sant yi ñu sant ñëpp waaw kaay di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ñaan nañ ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko ci kër Sëñ Touba gépp waaye yan ko itam ci kër Sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñ Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci Proxaan moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër Sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge métti la woon bu rëy la woon kon nag lii itam ko ñëpp gën a ñaanal rek waaw moom ab cion ak yoy yoron neku ci ndax liggey señ bi duggay ak way nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katam gi am wër gi ba gëna mëna nek ci liggey señ Touba tan andi
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nek ci proxane gi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen ñoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak kep sénégalais ak ku nek ci atne bi degg ni nga xamne do taxawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat ma ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yaa nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Radem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum mu éggelo ko yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di mayté ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen di sante nga xamne ñaanal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor yu Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje be yeren jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: Chi atum 1864, ye mok wote alma mi ma bajahuba, chi le mam mor antasali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak nyabotam, chi dek buñ nan poroxan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dëncu ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wejjurum wu jigen woow di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak paroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba daana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar buso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru buso lolo indi tey magul poroxan di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di taw serigne mohamedou basirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wejjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam diaro bousso ngir sam ak dundal lepp lu ajo ci poroxan
3: fondation mam diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam diaro bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam diaro bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici way li gëna yéme ci liggey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustapha on la yalla dolé tawfik joju do may ko xass mam jëk wote lolu dara mam jaara wote ñepp kep ku di talé tan ko ko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di waji li golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé mam jaara dom yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu bax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne de ñoom ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax la day seenu baax ak seenu gum ak seenu jang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci loolu bopam
0: ndaw yi jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bambakha du morassoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
6: ngir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baaxa baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji dekk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñank tam jang mi nga xamne moy jangu mu dess mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
2: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mbeure mané señ bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom ben at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xaan def daara mam jaar bu señ dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah señ bi de lolu yéne na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali jang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doore be ci xam xam waye nak may ma feg wer ak ñaar wer mu indi lu nga xam mom la ci xalat mu ni joxna ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur mu musugo yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santon day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru buso bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آمن شافٍ قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
0: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جوباخ دي تخوال ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينو كو جابالي تخاووكو غير ويل كو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيجين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
8: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna
0: 85,190,000
9: I am a man. Jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
0: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggine dayoo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu so moo leen di fay.
10: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yéenam ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla. Liggéey buñ ko defal fi ci poroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya warsh lañ koy jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
11: At mu nekk gon yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Mountaqa day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. Su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Mountaqa moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
0: Ci xayma biñ sosee daara yi ba léegi lu toll ci 185 ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alquran wattu bu rafet. Bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organisé ci réew mi muy concours yu wute daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom-ñaari yoon deuxième place bi. Ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mam Diara biñ duppé Daara Porokhane mom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako al-Qur'an témer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xëpru Mam Diara busu ak Daara xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joggé fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état li mo poussé ba ma yobou ko mom ñiati mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu leen doon jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen di jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy roy gis ñu muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo ndoo ñu muy saware ci jàng beeg ni muy teel a yeewoo ni muy nafare alquran bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa dag ma war a ngénte waat tuddéma soxna Diara ndax nga yóbbuma ci daara ji
0: xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko ndong yi di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi gannaaw it ñeenti téeméer yii membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees
13: gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage ni ko tuddi wone wala ndayi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mam Diara moo xam ne nii yaa koy dundal loola biñ ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulillah yàlla mandoo na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junni daayira yi Mam Diara yi nga xam ne am nañ existé ñooy jënd quartier bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mam Diara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil toll lu ñi ko bëgg ak liste d' attente lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noo daj àgg fi saas ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mam Diara di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyu Soxna Diara gën a xamle liggéeyu Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def Porokhane te Cheikh Muntaha mii fi nekk continuer ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
14: yàlla def na nag loolu teew ni ñu ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokk donte duñ mën a egg ci li woy bi ñu bëgg lépp waaye ñu gën di koy jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbalee limu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yo xamne mo tax ñu mëna yok juroom fukk yi ñu yok vraiment waye yok juroom du mëna am luddul lepp da yok tuddu kay yak ak lepp lu ci gën ci ñoom rek mo ngi lay andal yok ñu do ko mëna yok mo tax yok ñu yobut dëgg dëgg bobu da lay ñam ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambay ba legi ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom témat ci lay toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saru Franco lañ ko def Franco arab nga xamné limu waxtu yu toll yi ñi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français ba wala mathématiques yeneen yi wala ébé yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol ah bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi amna apprentissage bo xamné da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
15: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon loolu boo seetee ne juróom benn mam jaara ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nañu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jaglee waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam mam jaar yi fa nekk ak mam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
16: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dara Mam Diara de Porokhan en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Serigne Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. s'il vous plaît. Des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Darul-Uloom Jahra de Porohar. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Darul-Uloom Jahra de Porohar. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soxna wono am dara tégg ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu persif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mame Diarra.
0: Ci turu kilifa yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
7: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim.
17: Dañuy dégg si nag kon ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg muy leeral leen bu baax daaray Mame Diarra yi nga xamante ni ay turandooy Mame Diarra rek fi nekk. Loolu nag dana leen indil kon ci yaatal li nga xamante ni moom mooy doxinu daara ji lépp li ko sos ci 2005 ak ni nga xamante ni la ñu fay jëlee gone yi niñ leen di taxawoo seen dund seenu col seenu cet seenu lekk ak seenu naan. Rawatina nag jàngale mi nga xamante ni moo tax sëñ bi samp daara ji njàngalin wi ak taxawin wi yépp dana leen ko indil ci ak yaatal dana leen ilili itam yar bi ndax li nga xamante ni mooy ni sëñ bi waxoon rek ku ñu mos a jox doomam mu ne nañ ko yar te jàngal ko kon ñaar yooyu ñooy ànd muy yar ak jàng loolu kon dana leen ko indil kon ci yaatal kon nag ñu dugg ak yéen ci li nga xamante ni mooy daaree Mame Diarra Bousso fii ci Porokhane.
4: Alhamdulilah yaa ngi sëriñ Moustapha moom la yàlla dolli tawfiq jooju do may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daaray Mame Diarra woote ñëpp képp ku di taalibe te mun ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulilah bi laamina ni nga ko waxee ñoom waxuma la sax ñu wuyu sëriñ Moustapha waaye dañ ko gàttandu la mu doon dama jugoon taxaw-taxawaay boobee di yéeneem di pëstéefam di yitteem dig dogoom ba mu ko yëkkatee ñoom dañ ko gàttandu.
18: Na tabli wuñu ne Serigne Moustapha moom la yàlla dogal mu toog ab jataayam moom it daa def yitteem dootul mën a doon lu dul yëggale liggéey suñ bésir ak lépp lu mu xamoon ne mu ngi ci doon yëngu wala nëbeetama woon mu nekk ca.

0: dem boko joxe mu defal lako ci taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jëm ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci lako njit li fi nekkon xalaaton jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defal jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
1: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal Soxna Diarra kenn ku nekk man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu formé ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen formé di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi Soxna Diarra yi ak li ci sëñ Abou wax lépp ci la wax ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom-benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benni at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne
2: gi ngeen ànd ak seen groupe Istikhama ci reportage bii nga xamante ne nii moom lañ leen jëlelee fii ci Proxane. Kon ba tey dañuy wëy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne nii war nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ne nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ne nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance générale kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak Serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
3: Li nga xam ne moom la ñuy dénk nag ci gii wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu Serigne bi la woon laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la. Mu ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd bi ci la tëdd nag ne wér-wér yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daara gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci la ci lañ ko greffé. Maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bii day dellu ca sëriñ ba boo xam ne li ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wa ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maanaam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo waye dinañ ci greffat yi nak yo xamné yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desuko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamné ñi nga xamné ñoko wara saytu war ko jël en charge neew nañ ta doole suko defé daaraj mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na teyit ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamné mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep mana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñu nak auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte soupomé navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warona jël 90 kg nga xamne mom lañu warona jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokkuñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bëggulona def lolu té mengowul ak li nga xamné mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolu la jëlit base pour def ko li té lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñeme ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamne mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamne mom lu jënd mu te ñu wala fi diko wowe am duggu mu dess nak legui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne benn parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi wa personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser wa je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fot ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañu ba tok kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu do taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo deme ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
4: han
3: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang gi noppalu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci war soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké ni mo saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bi gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bon len gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xam ne li ngay wax way donc caisse gene dañ def sabo yi bu dessan dess bobu ñu jortane ñi fot dañ ci jublu ñubla ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te dañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne dañ fot alkhamis bu nek dañ fot manam non nit lañ ko lañ ké ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek ah sét na nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy bariwul lu muy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga lem na nga wala am kuy gérer ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti mësuñu wax ñene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo démé son sonom dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi di jëss moy li ñi sol ñu bëggoon ko harmoniser taxon nak ñu wutal leen ñaari tenue manam tenue bi bu timé alkhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gona yo xamné dañu saggan bari na ci gona yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbil leen ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamné duñu déssu len déss mëno ñoo yob ci biir ba ba len gisé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ don faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seni doléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liguey li wor moy mu bëru ñu wutone misal bo xamne nak lool rek ko taxona juk nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
2: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobé ak lepp
4: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
5: بعد ذي ليل قبل الفجر ينمم قد كان في قرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njoot bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njott rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Ayda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xam na xam na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñu lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yonenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru de ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kamili
6: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
6: waaw kat te menace na ci waaw waaw xana di sante yalla ju jultu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mamadou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal paroxane de gennu tété nu ni and ci paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jale umu mam jare yep diko jale mam jare diko jale daare mam jare diko jale ak njabot man ko jale soxna Soussam man ko jale soxna Balim Seigne Muntaka man ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mboko duko diko jaar seigne cheikh busso duko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mu ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndakaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ñay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tay jëfam déglu nan ba tay ay xalaatam gis nan ba tay pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam Seigne Touba jox ko léppam mam jaara ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la Seigne Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou moom mii di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbatiku ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diise mu bàyyi léppam ñëw fii ci mam jaara gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku ma nees naa rafet ci moom jot si mu taxaa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu mam jaara jërëjëf
8: aouzu billahi min ashaitaani arrajim bismillahi arrahmaani arrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwrini porxaan te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax porxaan di ko jaale itam Serigne Bassirou porxaan mi nga xam ne moom la jiital foofu ca porxaan di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal bu mëna jigéen Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom bu mako waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax don nako am ko don togné ndaysan daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man de soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamone ma man ci capital la capital bi la dëkk te mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol mamam sama kër ci capital la bila dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakarlo yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xër xër ci kaw buduma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci ca daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñep warna man tud seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kérok biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fataliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cër bu lislaam lu mu metti tamit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sonay patak boros ndé xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji di ko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamni ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ño jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaab defal na sa plaab faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plaab bo nga xamne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam

kon lamu don def ngir jëm sonna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekaté lu am jarine lañ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngaté ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amu solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ñoo fa ne ak yeneen ñu du senegalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakaay la fa wara nek la fa nek ni asakaay la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex ligey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang def na nañ jang kamil tol ne ay atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp loolu ak fane ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne mane defima nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yodde ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defa yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaara def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de bon na doom sax dem màkk man de toll naa diggante sax dem màkk daana ma wax loolu kon yàgg naa dem màkk yàgg naa dem màkk lool te aj gu muy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay famille ba daaw jéeg bañ fa dajee man ak man dane ma sama maam sama maami papa xamay sama yaay papa laay ajal soxna su sant saar fàtte wu moon fàtte naa turu waaye sant wa fàtte wu ma ko mu ne ma na ma sànnil jamra ndax moom xam naa ne wulu naa la ci yow su ko defee kon loolu la doon def benn caaxaan ànd ci benn nëg pukkëre ànd ci benn bëgg àdduna gisuma ko soxna ay da njaay waaw loolu daal laa xam ne jigéen ñëpp war nañ koo xam jigéen ñëpp war koo roy ak kudu jigéen sax di góorgóorlu di liggéey ba keroog dëgg di ñëw muy dem nga diggante bi noppalu dafay amut waaw suñ borom moo ko wax jaamul yàlla ba keroog rek bis ba di ñëw te jaamu yàlla moom loolu ci la bokk liggéey ngir sa njaboot jaamu yàlla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam nag cëree koy def mu jullee woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu da ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jógee la koy sogo def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii da suñ borom fay ko ko nii lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njabur gépp nag njabutu sëñ tubaa gépp ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukka rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir li mu juróom-ñaar fukk boole ko ca téemi kaamil yi moom ëpp na at yi
lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xam liguey serigne touba rek moko jar liguey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liguey sohna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti ko ci sen kaw ñom ñep te ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma yemal sama kaddu fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sant tam tay jéglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Thank you.

وما أنا من المشركين. تحاجه قومه

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: بربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbok julit yi, mbok talibe yi. Al-Khamis 28 mars 2019, yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magalu poroxan édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mam Diara Bousso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamné dañ koy amal. Alarba 27 ak Al-Khamis 28 mars 2019, amal nañu ci poroxan forum ëttu soxna Diara di forum bu am solo bo xamné amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne daire mam diar yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daire non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj bi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci delu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h jotté daïra nafsi wadini le kele seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu sa tour wi lay yaa
5: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nawo fil bari wal bar wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ka sa soxla ta demo ca dara je terang la waye nak terang gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamné ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 wayé bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro

0: te jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñu ëpp lu ñu koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassarol way di nga xamné mom réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
1: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
2: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim mënu ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax dëgg yalla comme nañ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo dugg ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci sasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
3: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lol musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño ci suñu jarriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fiñ tool ñu bari dem señ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code Facebook sax manam talibé né serigne bi da moderne
4: gor ñaak digeen ñaangé
5: ginnaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligé ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginnaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lorna
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu teyel leen li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahullah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amagu da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna dafa jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu yu mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne bi la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne leen da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa law la fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim berlam ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki li ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may la may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal a 95% lepp danaka parena ki ndimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax bi jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon mësuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba bo ko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte bi jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer guñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamadou muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar te xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tegu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bési yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yappon ab di jare ngir soñu baami Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maami ño tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay ni seen jarte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta man mi seb ye yaay nañu naari gor ye bolé paré ya ta boba mo def roway gor ye fulle ju and ak dogu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li soño tey jox ay junni muy jey noonu ñii na ku leen wuutu te seen toogu war ngaa taxaw ci xenk seen jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattikee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaayi te seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ak chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay looñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def te liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa dal ja sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa jama ga chin la gis bari àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa per ba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuréel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ Cheikh jëmbu teg ca téeméer bàbb ko dog saade ne tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan yin tugdu bul jiima xam nan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu it na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daam waxoon la bon fa ngay gëy duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmbu nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njëng nga la di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam di mësla weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc ba kër seeta sa maam di mësla weesu aw laax te yaa ngi dër xar yi di suqi ngi naax seeta sa maam di mësla weesu njargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la na woni lo te yaangi yor auto te ya day wone yaangi fa neex ci mbiru seen sama ngar la na woni lo tay wone yaangi fa neex ci mbiru liggeeyu lay mag na li ma la mo birum serigne touba la ko ko dem diga lay ko cheikh mamadou sinare gi da fay gine yu bon yu wacce la li keren li seen makkay xonte ruuy legge ni nak seen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox jigeen ni nak ci ri roy len ci rafal bu la ilaaya lepp la da ngeen yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defon saam ba am li wote gi ci way mam dam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaamu may tabax jakam defam non juma ko tontu wéddi ni laj ak sëri cheikh bëndi cheikh mourou dafa mouride mak ni jëwri ñor moy ni wuñ te dëhër ya bëñ mo dal ni yeen baye ak di sant magam yu bax yu wëñ ci mustaqbal te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de ñor yi te musna mos musna ni la bayam do te musna def aw ñom ma tam bëj bu te musna tal agina musna jaaram musna bi leen ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatu rabbal na jërum kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu foko ci sa lu bon la musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak li hurmati al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad bin sami allahumma salli ala sayyidina
1: Mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëw reñu Fondation Mame Diarra Bousso mu yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njegam moy ful njeg la bi fi duure yi taw

0: mo fonk ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonk diine
1: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryam bu so amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxane xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxane ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxane moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeusndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko tuddi woné wala ndey dara wala baye dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man doona ko ñu bare te loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tukkey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbake ci wotek serigne ishaq basirou mbake mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna Thiara Mbout nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issa moko initier fele serigne bi lancer lu idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Isaha dañu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala bayu dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Dañ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wér bu jotté ñu dajalé koom bi ba ma 250 dirhams ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirhams mu di ko verser wér bu jot bu wér bi dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé woon nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom benn 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñett 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom lañuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na nga ne ci nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp
9: salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man la soxna Anta Sambu di wax ci turu fédération bu Angleterre doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna jaara ji passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara ñu ngi am fukki Mam Diara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diara ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
1: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
10: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif mom moy juroomi mam jaar yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon loolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxaan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaar ñu nek fi ci parcel assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintou cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci dara joju bok na ci di dimbali donga yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñepp ay borom pass pass lañ di ay borom passef di ay liggéey katu serigne touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu serigne touba amuñu lu jël mam jaara rawatina daaira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
12: man ma ngi tuddu assane diop ña yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara imam jaaraji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaar ji mu jëm ci kanam
13: man ma ngi tuddu malamin diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamné mo na ci poroxane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neñ ko wax ci wolof mu neñ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mu ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
15: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara imam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu morom soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mari yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimt lay katal japp na ne liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mur yépp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa chante saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam jaara buso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té sunu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa leen condition yu baax waaw jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek ci société bi lepp lu ñu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mom chan cheikh sadibou mom alhadji mal ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolou defna dar daxul lolou
1: kem ni ngeen ko gisse li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara buso jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare porokhane ci atub 2012 lu mata top la
18: modi di nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñang jigen ñangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf mam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna

0: amna téré masalikul jinan buma publié mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujjii yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jéxal ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi maishrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamoudou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappelé ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musabaq qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara jeul genn mo jeul deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggone mo ag fa
0: wa jeureuf question bu am solo laaj bu am solo te man na ne bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bok na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daara mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusu muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci liñu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna simple djom buñ fa doon def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer djémé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt djulit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaxa woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon lolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fanku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jef ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambaleewal nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da dan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fete kon loolu jigeen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggeel mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeel ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab bi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 Mam Diaré ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxene ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: borom Touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwriñ yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fe yàggal lool te doli ko ak wér di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfouz ak jëwriñi liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziaré soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu diñ ba si siru saar jaamu Serigne Touba Serigne Sanga kal ko fi bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seq ko ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam Abdul Ahad ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee bor xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waydee na fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kàddu ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbalil ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diaye Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kàddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nag li ñu nu appelé ci li ñu wax ci jëmmi ji di soxna Maymouna Touba Cheikhul Khadim Serigne Imam bisimilah.
1: bismillah illahi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana alhuda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa khalba mbokk yi assalaamaaleykum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نين بكتة جتاي بوتير دبي جتاي بينغا خمني جتاي توفيق لا جتاي بيوكتلا واي جتلا لتخ مني جتاي يتوفيق ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo deme ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ni ngi ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokk fateliku en ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy

وحنان أولئك خوم لا يشقى لسوف استيكسبون المريد تمي فرل دي وخني أنا مخامني كوي فات لكو كلين دي فات لكو دفملنا دنجا جيون نيوم تاكو جوتا يون نيوم نك دنجي دا دي بوك تي نيوان ينغا خامني كون دو تي جيلي دي موك أك تخي دي خانا تخي رك نغا تي جيلي سوخنا ميمونة بوك تي دي سي عربو باخ موم سوخنا ميمونة ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymouna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yag xam tam xaway ni di firndel lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxé bu jëm bo xamné du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala dafa yamalé gor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamné dañu sobu won ci course sakku mbax ak yiwu ba suñu borom defal len ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu baax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nak amna ci soxna yi kon ño xamne ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo donon kilifaam da don ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yakaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko beug fetele ci sunu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak sunu borom beug ko xamane gor baxna jigen baxna lolou motax bamuko maye lolou mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolou nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow sunu borom maangi ci waye lima jaaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha ali salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété sunu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci atub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam
mësu

0: ko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul ne jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gala bamu jange ba xam dafa wolbeutiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna sos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne busobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne busobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeutiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyinu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fu mu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolou day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolou waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolou day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep dalen defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am lako ci serigne touba defal lam ca waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bo mu wone soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seeni melokan jang ak xam guy fënc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagn kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax le bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab atam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wa kër serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom seen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn du ko min te kon su boba kenn du meuna jariñ ci mom bu yaatu lutam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du meuna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu te yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo demé ci réew yi développé yépp bo demé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñang ñi nekk lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddigu tedd gi ñu nekk ci wéru wu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxé ndigal li da nga xala dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokk tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek waxu ñu koy wara wax ci wala fu jup namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay ming koy am ci ñing ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna la su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amen bu yag li nga xamanteni mo nekkon aada yag yag sutna ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal da nañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na da nañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam cër bu jox jigen taxna ba bimu ñëwé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém téré yépp bimu ñëwé mbolém aada jo xamné dafa néw doon doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanté ni jox nako jigen Serigne Ilman wax nga ci lu bari bari inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé na ci mom moy amna andana ñu mo randal bam jeex ba sart yépp yom kon day melni ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi nonu tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jublu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigenit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne ci tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek moy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tuddu nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mi wax soxna may monatu soxna may monatu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may monu mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep bi non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñepp ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone né bi mi ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna may muna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cer gi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim mo warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ko won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujjé gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurt deg ci donte dara day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mun alhamdullilah yalla dimbali ne ko lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni je mom je lay remplacer mo xamni ci nibbi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do déglu ndawé yu ñak solo yi nga xamné bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigéen ñu bari ñofay dajalo loolu doyna sekk sekk misal waxuma laak nak ngay fi dégg ñuy gañanté wala ñu def lanen loolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim beggone moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mu lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alcorane amna ci ko xamne sax wan na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gisna it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci dege rek moy ki ni tuk xam xam la won li nga ci dege moy ki soxna lo sax xane soxna seykat la won way yo xane pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekk lon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmad bamba doyna sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mëna tu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalat ku ne xam na ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demone lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekona kat dama bëgg liggéeyal sëriñ bi ci guddigi ba doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal loolu rek do warasna ci jàngate lu bare bare ndax jigéen koko kon xam na ni kon jigéen num ma mel cër bu mu mëna amet jigéen rek lay doon motax kon bam joggé laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamanteni it mo doonon sëriñam di magam muy cheikh mohamoudou fadil sëriñ fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay loolu lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolu ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ni barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon batay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp naane lam doon def bam fi nek bimu fi joge japp naane dafa gëna yokku lu bare bare bare lol liko waral yeen jut sel gi nga xamne soxna may munu to amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojje alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp na dana ko jox lu uppu jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello wat rek ci fi nga xamanteni mo taxon mu diko ci dajale muy rek dello wat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi laylatul qadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbalé ko yit kon lolu guddilu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amon ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamne mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggeyel serigne touba di ci liggeyel boromam xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamne mom nga tann ci nga fasiyene liggeyel serigne touba bis bi nga xamne tann nga ne moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen lolu waras na ci mëna jangate lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé lawon tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit woor nako ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wèr wi nga xamanteni mo gën ci wèr wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wèru koor tiyaba jëng ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal da nañ ko fuul ay junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bihasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won ko mu amone relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lool ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na né sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit warna fa fété jigen warna fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mëna xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation rafet niki nonu batay bokk na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabur Serigne Touba bi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoo ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na li Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fi nekk ba nim fi joge mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jàngate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna li mu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom dalu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñne ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñne ci fim daan def lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul nit ki tax muy def dedet lolou da ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ni waxtu jonne li nga xamne mom la koy tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggalon nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy kéré lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan nit ñi nak nitit lu mëna liggey lu bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko set lo lima la wax legi rek ci njabotu Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax legi ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisam bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam delu ci keuru deug gi muy bisum bu mujjibi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaarna lool Serigne Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko Serigne Murtada yaakaarna ak lool bim naajé biñ xeyé di muy ci Serigne bi ndeysaan xawa soppiku lool jekki woné na dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ne len nak bu ngeen ma mané xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné ne day dem ñëwaat biñu ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi jëlé waye señ di kër yoon ba ñu accès wax ji triste na lool lool lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujj ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci becc bu met la ndax néna la da fa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn becc bi non la buñu ak sé ndiaré mu escal fa topul yag bobu yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xamne sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndaysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi diss na ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bobu ñu agge ñu giko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tout waye japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alhamis la mo xamne guddik aljuma ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali asalem ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu demé liñu ko wax dafa dug ci amna kaskare bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yu yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamne mom la ko soxna may mu ne fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété da lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfik la guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté ak Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seigne Touba man nga ko wax ci mbollem jabotu Seigne Touba gi muy bokkam yi muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seigne Touba waye nak nit la ko xamne kuñ wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yi ci fessef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sax al aljumu dana dem ci siyar ji fete barbu Seigne Touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lool nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkon ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la mu wor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joge kër guy jibarum lool nak kon nañ ñu roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna waye nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhirah yi nak la jangati ci wax suñu iman waye tay wajilu mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jerejeuf
1: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaro ci kër Soxna May Mouna gi amuñu luñu leen di jawalé nañe mel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggal ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekkona ci soxna maymunatu ndax deg na serigne muntaha mom cheikh modou bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna maymunatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamne feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal benu waxtaanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deug nga ci tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk serigne mufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تدي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو غيخا اك سي ادي ول سونو تيوبالي ando dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far ak ci ganit jamono ji ni mo xatte da may faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lang nak mu jël telephoneam wala waxuma lang nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkat koku amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxé ñew ay du len di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteef yi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu mel ni kii mën a son na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu déggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daldi jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama wajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallalahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu sun kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy sunu njariñ day fa di wax ne di wax tag baxu sepp serign di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ bangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñu fi nekkon ñu wax ne rawat na jëm ni moy
4: bi kullil janna min dari min al ya'dal min
5: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guna yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
6: فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ
5: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
7: مام جارا جوب
8: ما سخنا جارا بوسو
7: مام جارا سامبو
5: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
7: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
8: amna dekk mbacké ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok mu ti jéfum ti ma dem fekké ma wara jangi ma dem jangi
7: ay dekk poroxan
9: photo la ci allo ji
7: mokal daaje def na fi ñent at
5: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayiléen xel
6: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
5: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
7: ني جانغال موني
9: في جانغال موني كي
7: وا
9: كي تاي مو تخ ما دا كلا فرا
7: وا ها وا
9: مو سخاري لا دا
7: وا مو جانغال تود مي ني توك مي تري الله damay contane tamen dina be
5: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangalé
7: ma ngi tuddu soxna mam jaar ñay
10: ay dëkk Gayna Mbax dëkk bi ne na Kolabar Salu ñun la Mam Diara Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diawrin Diawrin gi nag moom xam naa comme li soxna Mam Diara mi wax sànq rek comme ñun suñu borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppante ci suñu biir lool lool bu mujj boobu mokkale guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diawrin waaye Diawrin bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
11: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
10: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñu njort lool lool lool ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñu borom da koo dindi ndax bi ñu ñëwee suñu borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan suñu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba suñu xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax suñu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Diawrin ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye te ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Safa Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
11: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
10: Bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents.
12: Après bi nga demee.
10: Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu sëñ ma Fabaa bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng defa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye suñu borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi suñu borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
11: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
10: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal Alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xam nañ ko nii mosuñu leen gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal gi ñu sédde ci ñun am na wala abo ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu téela ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk suñu muntaxa Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
11: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon, boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
13: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bessirou moo ko sos, mu ngi ko sos tam ci atum 2005. Jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
11: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifa ak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
13: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon, waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Moo xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñuy yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mam Diar yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benneer la ñuy wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn, waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at. Man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
11: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi, laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
13: Bade ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegge fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom mbaa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ. Te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu toll place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la. Te loolu mooy tudd nga Mam Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mam Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mam Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi sañu su laa bañ a bind faaw ñu bind la. Bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mam Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñu mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
11: Soxna Mam Awa Dem way jur la Mam la ci bépp Mam Diarra bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
14: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mu nga xam ne mooy nekkoon jëwriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra nga xam ne moom la dafa waaka Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko. Nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mooy nekk kër soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu miir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexay nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am keur fi ci poroxal fi le deuk ginaa bi fu mot le liggey mom soxna jaar fi na mot le liggey ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabum fi la nek mu ne nak wuur fe meuna ñak keur keur giñ fi amé tamit bu fa nekkon da nga fi def dara jang kay alcorane lay doon te itam kuko tudde doom itam ding ko ko jox kon fi moy ko soxna jaar fi ngeen nek ni tay moy ko soxna jaar
11: lana ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu upp ci liggey bi doora gunu ko
14: aramam jaar

0: ñep nek ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñep ñu sété ndol ci lo xamanteni lepp ci sen lenn waju du ci dem loolu defena bu nekkon fi rek la am ci porxaan ñu man ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit at mu jot ñu war ma doli ba kéro ñu ax ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay maam jaar
1: kon
0: surface bi amna fi amna fi ba ma seuk ëpp na sax ñaar jooni maam jaar li nga xam mom la fi serigne bi ñum sarona def
2: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëtam day téggu fu sori
0: maam jaar yi suñu borom daf ci def xéewal bu nga xamne yalla def na ñum seen bop ak lu ci xala ndaw amna kersa gu nek ci yow amna yar bo xamni ñu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamné sa yo génné dem ci biti rek yow ngone fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay téggine ci xam noy défé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def nañ ko ci maam jaar ci katanu yalla ak baxu serigne touba arab daf ko wax al umma madrasatun idha adattaha adatta sha'ban tayyib al araq mune ya école la boko wajal de wajal nga nation bo xamne bu set lay don bu djub lay don te buñu gisé ci mu ndiekon ci sénégal malene alcorane yag na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigen ji la xass dem dara mom neew na nak neew go nga xamne danaka da nga defal mëna demane ba ñak te defar benn goor defar benn jigen mo ko solo defar téméri goor ndax té benn jigen bobu rek mom kon ni ko wani mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi té koku boko defaré surtout defal ko ci walu alquran ak xam xam diiné su boba yow di nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
2: fi ci internat maam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bu nu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñewé poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alquran moko gënal ne luma am alquran nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasida gi wa huwa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo ne duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seen maam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
4: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy maam jaar dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xam nañ né lu jëm ci daara ji la té leer na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom.

0: daal di aajo ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
1: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
2: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee, luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
0: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance, ñu jot ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci intax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
3: Français ak arab naa ko jàng, maa ngi nekk CE1 CE2.
2: Maa ngi jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
2: bi? CP.
0: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ ko génn, duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne lañee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent. Loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day toll ak juróom ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arab boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
5: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
1: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
2: Kii Taïman la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam.
4: Mame Diar Ñam.
2: Courant moo coupé moo tax tàggul.
4: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw fi tout.
2: Waaw, kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy.
4: Sëñabo.
0: Waaw,
4: mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
0: Sëñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw, dafa waxoon ne nañu jàngal quran, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttu rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
6: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñoom cuisine ñu ci seen 3ème année nii. Tey de moom ay keek lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
7: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa ci lay séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di fii def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia seen seen ñor.
8: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg. Ak buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd waaw
4: wala danga war a dañ ko exposé.
8: Waaw dañ ko exposé.
1: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
3: Génnee ci daara yi bëgg naa dama danaa bëgg di continuer sama jàng buma continuer sama jàng français ak arab bambak bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
9: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci daara ji fi jàng.
10: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antex naa Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
11: Mbokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak seen groupe Istikhama ci reportage bii nga xamante ne nii moom lañ leen jëlelee fii ci Poroxaan. Kon ba tey dañuy wëy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne nii wan nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ne nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés. Dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ne nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance général. Kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
12: Li nga xam ne moom la ñuy dénk nag ci gii wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu sëriñ bi la woon. Laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la mu ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi teud bi ci la teud nak ne wër wëram gi ci la li jëm ci cëtu daara gi tam mo sax cëtu biir neeg yi way cëtu daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko cëñu greffé manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy mëna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi inde moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs admi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mën na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejj jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte soupamé navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciere ji ñun buñ koy togg dañ koy boole walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk serigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciet bi yépp buñ ko xeyma manam mi ngi tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciep bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroona jël 90 kg nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciere ciet bi nak mom non la ratio bi nga xamne mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bëggulona def lolu té mengowul ak li nga xamné mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolu la jëlit base pour def ko li té lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soxu globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamne mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamne mom la jënd mu teñ wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu mu joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne benn parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi wa personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser wa je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw wa lolo tax ñun non lañ ko doxale bo deme ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
13: han
12: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu gumi noppalu et de chose ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci war soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ lañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko joy wax ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bi gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngaayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngaayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dañuy def ñaari fukki fan yu ne lo wara mat ay 378 savon nanga mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né da na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax way donc caisse géné dañ dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té dañ fot altiné fot alkhamis waaw altiné bu né dañ fot alkhamis bu nek dañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek waaw sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësuñu wax ñene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna ci ñom dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ñoo bok lu ñuy lek ñoo bok fu ñuy tëdd ñoo li ñi di jëss moy li ñi sol ñu bëggoon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bu bi bu tilimé al khamis nga sol ko ba bu altine nga summi ko jël bané non nak lañ la waté nga xamni li nga xamni mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamni dañoo saggan bari na ci gëna yo xamni dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamni dañ ci dañ wacc sen yéré waaw nga xamni ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañaté baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamni mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la wa so genné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamné du dessu len dessu mëno ñoo yob ci bir ba walen djigsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa don post santé bi ki fi nekkone woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ko kay it xamal ko won ko niko mana lolo mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koko mom koko cheikh fallidul sambaram nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo won nga xamne mom dafa mujjon soxna mom fofa la liggey te dispensaire ba waye dafa ko mujjon detacher fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ don faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamné su yexé lay sen quota la nga xamné moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamné ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamné dañ ko aménager ngir isolement bo ré lool na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamné ligay li wor moy mu bér ñu wutone fi sal bo xamné nak lool rek ko taxona juk nga xamné sax su amé ño xamné dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wër gën gog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delo wat ci neeg ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delo wat ci am njangam
11: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak topato bék lepp ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolu kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
13: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku way ñu baña yam fofu itam way ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yeeku fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu wi seen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen dom ñepp lool lu bax la waye lolu tax ñu indi len fi li tax ñu indi len fi deug moy ñu def ci ñom alquran ak yar lan yarub diine ko defé lolé itam ñu daal di xamné kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamné kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamné kon doxatul na len lolu dal moy sunum natuway lolé nak kon budé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyé gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàngé ba nga yam bëfëm xeyna ginaaw bo watto alquran kon jang bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben ruq rek lañ am bo xamne ci lañ koy defé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñew lay suñu yene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiku ni dar ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lepp xéti xarala bu xane bi bu jariñ doomu adama la waye rawati na bu jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamné bëgg nañ xam nañu né bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu né tuddu nañ fi légui né dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn junné juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne da nga ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété mana saytu wir gera mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do to ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sinu fi ñu duggal ko ci roq bo ba mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye lola itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara dox do seen dara lepp day lendum keuriss da taxna sunu mebet lay itam bok suñu sembu muñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mirup dara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok secret sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné momet bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolu ci sunuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna teggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de dossier nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut itam machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw nañoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko yi ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy sémb yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg ko sottal sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee jërë kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la luy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtu lay kattanam lu ci mën dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii bu ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ci sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg a jàpp ci sunu kemtu laay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtu laay kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man-man yow it yaa xam fa sa man-man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii ah warul kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne bisnes lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara yi loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi d' éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kët wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bàyyi seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
14: Waaw message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko. Te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëriñ Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñu jege sëñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néew la kaa defal na ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moo mot a bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam wax suñ basiru du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi ne lañ moo leen ñi fi génn a dem te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañoo di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci paar bu mat sëkk donte ñu ngi ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góorgóorlu toloon ñu ñoo koy seen ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndut ak dara da ci topp sa cee topp kon nag képp ko di mur itam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xamne daara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ka seigne basirou nga xamne ño di ay seeni talibi fuñu mëna nek ci Sénégal gi yewul bitim rew war nañu xam tam seigne bi mom mi ci ligéyam mi ligéyam yalla ku ci def tam mo defal
15: ci top seigne walu programme ci Sénégal TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla mëna ñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ñu ngi ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yéena gis amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolérey Serigne Muntaha Mbacké Khalife général des Mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatuk Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkilé ko yeneen yalla wéral ko dolé ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakh Mbacké Serigne Issakh Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
16: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu di nga xamne moom ngeen tambale initier ak di ci top sene 7 ak ñu sene am nag di leen sant ak ñu leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na ngeen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànd naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moo nu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moo nu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg cee participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon wu xam la te li nu fi indit gii te mooy yoon wu xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon yi xam moo du gën a ñaar lool ndax ba laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf ñu ngi di sant bu baax.
15: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daara institut yi Soxna Diarra bu nekk ca Porokhan fan ngeen ci toll si liggéey bi.
16: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle gi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat. Di liggéey Porokhan bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu nga xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd. Loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram. Loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoom soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa maam Diarra Bousa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey Daaray Maam Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Poroxaan dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moumtaka bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alx ndax mu gën a sax kon jàng Daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam noonu la continuer ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle moo fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa Daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg Daara ja donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continue jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind lenn lu raara raar bu nga xam ne mën naa ne originalité Daara ja mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alxuraan waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te maa ngi fay bëgg a bare daanaka kon ñu baree bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loolu tax mu digli woon ñuy forme ay daayira Maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor Daara ji te effectivement noonu la woon moo lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñu mën def bari moo lay xamal bari waayu ñi jublu daayira Maam Diarra jublu Maam Diarra ñu baree loola depuis biñ ko socé 2005 ba daanaka at yi mo yor dara je ba man ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut woné nak at mu jot wé ak bu jot dundu bi dana mat 13 millions yum 14 wé bu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation ma am jara ak li ci war dañay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man

xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement, boo ko amul du sotti. Loolu itam kenn neexut kenn def ko. Donc comme liggéeyu Seigne Touba la, mu woo mbooloo mi ñu daje di ko def. Ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la murid di liggéeyee, mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko. Loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation, moo tax mu doon wax daayira imam Diakhé ñu formé ko. Ba nga xam ne organisation boo xam ne membre bu ci réew dana joxe, dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon, bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la. Loolu nag comme ni ma la waxee moo yor daara ji bën a gëri ci frais yu toll noonu ay 13-15 millions par mois. Waaw fanweeri fan la cay war. Te itam loolu li ki gën a tax mu gën a mel noonu sax mooy dund bu qualité bi nga xam ne moom la exigé woon toujours nañ ko fay def. Waaw ci dong yi dund boo xam ne nii ñi ci ëpp li may wax toujours ñi ci ëpp amuñu ko woon seen i kër yi waa jël. Waaw te ñañ fay dajale itam fépp la ñu jóge ci ñëpp la ñu doon, ndax ku amu Mam Diarr te yéene mu man mu dugg ci mu yóbbu ko fu mel noonu tem nekk ci diggante 6 ba 8 ans man nga ko fay yóbbu. Loolu nag tax nit ñi bari lool ak groupement bu te it surtout résultat bi ñu commencé gis résultat yi gis seegi jigéen ñi di mokkal alquran di bind alquran di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu baree bari nag daal di koy jublu. Loolu nag tax bi ñu commencé ci bañ commencé rek daanaka jege na 400 ci la lañ nekk bareen ñu ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d' attente bi nga xam ne ñoo bëgg seen i doom dem fa daanaka jege na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mënuñoo jël ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ki ni ñuy yore. Voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci door charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp enseignant yi. Waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla da ko defal absorbé mboolem li nga xam ne am nga doom tuddee ko Mam Diarr te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ji mel noonu. Looloo tax bi nga wax léegi xaj na ab yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbisee léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko ne bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk. Waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Serigne Bachir mooy jëwriñu Mam Diarr surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii. Waaw ndax mooy jëwriñu Mam Diarr te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxe ko jëfe ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottale ci façon te naka jekk noonu la. Waaye pasteefu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee. Biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci. Moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara. Ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mam Diarr yi te bari lool mat léegi 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mam Diarr yokk ko ci li nga doon def benn kon jël naa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi am sa ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy 100000 par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi. Loolu daayira yëpp mën nañ ko waaye yëmul foofu loolu moom bu ko man ku ne ginnaaw bu daayira yi kese defoon daanaka ñu àgg foofu waxtu ma laaj bu fekkee ne ñi ko man te bëgg ko
te xamne liggeeyub Seigne Touba la liggeeyal Yalla la.

0: nga bëgg fo liggéeyé le suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar naa dina jàpp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nag lañ ndax dama jàpp ne ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg a def ngir ci lu mel noonu bari na waaye ñàkk xam
1: dëgg mooy dëmb baax mais liggéey dafa dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba te li ngay ñi wax ni xam ñu ko
0: waaw ñàkk xam
1: ñu
0: lool
1: bëri si ñi
0: xam ñu baax baax gën leen a sant ci yëgle gi ndax li daale tànk yooyu moomu fi indi kon nag yéen moo tax ci njël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yëgle gi ci la lépp aajo waaw ndax ma insisté ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waaye xamuñu ko moo tax nag xamle gi am solo kon nag ci loolu laay wooye ñëpp moom ma andi fii moom yóbbu feneen itam di gën a xamal ku ko man ku ne yaakaar naa ne yàlla man loo na ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alquran la lépp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran di ko yar yarub alquran waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu mën nekk ànd ak loolu ak dignité ba ca war waaw waaw loolu nag waaw nekk ski driver te itam mën a ay jigéen lañ buñ ko fàtti ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu di ko yare seenu njaboot ëllëg tax itam mën a participer ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise looloo tax ma naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jullit waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war di def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
1: Mbacke Balla Mbesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoon.
0: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarr ci commencement bi fondation Mame Diarr naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarr dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mame Diarr yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mbooleem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage day dañ ko war a mën a def ak yu bare bari yu nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feet na fële waaw kay noonu compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma de ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bu goor na gëna xamal ni ne buñ ko mënon ñu bëgg paré ni yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen communauté c'est moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
1: bu jëm
0: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñu rewa France nak
0: lool la bëgg la la ñaanal té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man na ne ba ndëgë ni fi le talibé ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut être lo xamné ndax ñun ñëpp xam nañ bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak dog leen ci gëna wote waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam jaar dañ ci wara liggeel mam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaar bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nag looloo tax nit ñi daa saxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am loo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokk taalibé yi mbokk julit yi mbokk Sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu Sénégal
1: loolu moom sax tubaab bi nekk sax bu ñu ko déggal sax ñoo si njëkk a jàpp boo ko tam ak doggee Seigne Touba
0: lu baax lu baax la lu baax moom fépp la lu baax c' est universel waaw def lu baax moom def lu baax la
1: waaw te Mbacke Diop moom dafa jàppandi sax loolu dafa jégal mais dafa yomb a def sax
0: dëgg yàlla
1: doo ko sant doo soral
0: yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee ci biti 1 € par jour bés bu set pousse bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñak te do xamone ñak nga sax
1: un autre
0: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bu su bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay témer témer ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faamati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama am julit
1: digënté nga talib yëpp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julit moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner
0: nga xamné
1: ku bëgg dugg sa ñak
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo pu ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñ démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la je forêt okay jeuf non la
1: yakar na ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddi
0: waaw ci dama ciadi ciant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sénégal news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ mën di nek sénégalais fiñ mën nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé mo yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matré di yeen ñi ci nek tax ñu wax ko la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke sen tiya ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi mu toll man nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ab jion ak yoy yoram nekk ci ndax liggéey seigne bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey seigne touba tan andi
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamla ci jëm ci walu foundation bi nek ci proxan bi soxna foundation soxna jarabuse ak institut bi nga xamne moy institut soxna jarabuse te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid yu wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci adna bi deggé ni xamna taxawalé rawati ñi nga xamna ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamna wa Amérique duñu mën ci liggéey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fat di na ñongi dalal won fi nga xamna moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassir Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dal nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lol te liggey bëgg liggeyal mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balla Issa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamné moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Balla ñu ngi leen di sante ñi nga xamné ñu andal liggéey bi di sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

0: صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
1: جنوا لكي دي سنتي جانغ لو تخ غور ген والو غي ني دكي نك تخنا نيون امو نيو سال دو كلاس يو دوي ndax dekk giñ ko dekké waye ñu gis né jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dekk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem lu dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dekk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dekké ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dekké won ñu déllo wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbu mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne
2: fusti bi saar
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci Serigne Issa Khambaki l'association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa proxan ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñu taxawal fele ci daara mam diara bu proxan projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliwaay ak médiathèque maanaam fu donga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240 54 907
2: kawniki
1: ci walu daara ji
4: resultat yi amna bu wër te ki nga xamne moy liggey waxene amna resultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédel bu jëmee ci wàllu mokkal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 mi suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi téeméer ak fanweer ak ñeent ñu mokkal alquran mokkal ga itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moustapha sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moustapha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñi nga xam duñu xam xale yi, xale yi duñu leen xam, ñun ñi tam duñu leen xam, ñu téye leen minal baqara ila naasi, suñ nekk noppeen ñu saxal nañ ñi ñu mokkal lañ ak seen nattukaay ñu natte ku mokkal. Kon nag kon mën nañu wax ne suñ téeméer ak fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg dëgg mokkal la.
5: Rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Mountaqa day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. Su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam, Cheikh Mohamed Mountaqa moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite. Commission bi nekk ci juróomi membre. Commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nu ñu leen di seete. Commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu. Ren ji nag li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si lu mokkal toll na ci 20 gone yu jigéen, 20 Mame Diarra ak juróom. Ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen. Su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan, am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. Su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi 10 ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi. Tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey. Bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tare lu ëpp 10 ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono, su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam, jeexital ci am xelam. Kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu 10 te ji ci àllarba ji nag ñu doog a ñu doog a àggale. Su ko defee nattukaay bi ñu natte seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na 10 ak juróom moom lañ koy may 10 ak juróom. 10 yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppee. Yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne que laa tattabiu nga ne laa tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point. Yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel noonu kooku dañ koy jàppee 1/4 point. Kon gag di point, yàq baat di genn wàllu point, yàq masque di 4 point, runge it ndegam dong bi dañ koo delloo deltu munta fexe ba génne boppam ci runge bi kooku it ba tey moomit gag la kooku it point la. Yooyu point nag su taree ba àggal kaamel bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na 10 ak juróom su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm.
4: Te nit ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jàngalekat yi ak formation bi ñu am fii ak ñu leen di suglu di leen muraaxaba bañ xamee ne ñii kat ñu mokkal la ñuy war a doon ñoo ñooñu. Kon loolu résultat la si. Sëriñ bi waxoon ne dañuy nañ jàng bind tam ay kaamil ñetti at yi 2012-13-14 bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil. Ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at waaye kii génn di nga xam ne jeexal na si daara gi moom mooy bind kaamil dem. Kon am nañ ci 10 ak juróom yu nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi te ay soxna Diarra ñoo ko bind. Dinañ la ci war sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bindagu na ñetti kaamil. Kon loolu tam résultat la yoo xam ne yu wér la. La ci des tam mooy am nañ ñu mokkal ñoo ñu mokkal ñoo ñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab te xëy na suñu nattukaay suñu jàngin moo wér-wér gu nga xam ne nii dina ne sax nit ki mokkalu te fekk mokkal na. Kon ñi ci wàcc nga xam ne alxuraan mel baqara ila naasi dañ koy jàng ne yow mi ko mokkal ñooñu tam takku nañ fi lool. La ca des mooy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nek am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga démé ci sa wajur ba sa at jéxé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daara ji bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xane fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dekk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi muunta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalut tam mel nga no xamne ba nga deme ci say waju sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat ana ñu mel ñoo xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nior ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daaw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diaram joge porxan mam diaram mo jël premier kon ba tay lo tam benen sédal bo xamné ci njariñ ni la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième kako jitu ben genn wal pa nga la ko rawé koko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko télé dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal pa nga la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi final wa dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la té daara ji dañ ko considérer wa sédelu ko bopam
6: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy gënne ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur
7: ba fo dem man fa ne ye mok wote alma mima ba jahuba ci le mam mort antassali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
8: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu Kaolack ci département bu ñor grip ci arrondissement Post Koto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacke Mor Antassali dekkewon
7: bañ ci téggé ñaari at c'est le sorne citadi ci di mam jaro busso mi meñe cheikh ahmadou bamba khadim rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabba jaxuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul diki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam jaru busso
9: digënté bobu nak paroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan bayyi xel
7: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkul dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
9: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
7: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd sosu di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atou 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaaru busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
10: fondation mam jaara bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
7: fondation bobu nak etatu senegal jox nak geudou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam jaara bu poroxane
11: serigne mustapha on lay Allah doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatan
12: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam jaara doom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenum jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñor ci doon bopam
7: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom.

0: jël comme exemple
1: daré mam jaru busso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp lima sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaari ay jigen liñ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
2: on jàngé fi daara mam jaru ay fi ñu bénn sang ci daara ji ubbé ci daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamané señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal dañu wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jàngalé ta fi lañu dem jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
1: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jeegina dayo ñoñu ñepp daar maam jaaru bu so mo len di fay
3: yene serigne bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci porohan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xalé bi bu mu ko alquran ci riwaya warsh lañ ko jangalé suma ko la alquran itam ba nga xamné wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamné ñoo ñukoy sétal
4: at mu nek gon yi nga xamné ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu leen déklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed al muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
1: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xalé yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi diko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal nako yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd Sidi Mam Diar biñ duppee daara poroxaan moom Cheikh Muntaha Bachir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seen dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
5: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mu poussé ba mu yobbu ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li. Ñaarel bi itam comme man intellectuel la ma ngi jàng xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu leen doon jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen iy jàngal bu ñëwee naan leen fa yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy rey gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool ni muy sawaree ci jàng beeg ni muy teel a yeewoog ni muy nafare alxuraan bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngénte waat tudde ma soxna jaara ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
1: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yii di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng. Looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi. Gannaaw it ñeenti téeméer yii membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees.
6: Gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko turi wone wala ndayi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal loola bi ñu koy xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulilah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junni daayirey Mame Diarra yi nga xam ne am nañ existe na ñooy jënd carte yi bu benn daayire bu ne jëndoon jëloon meneen Mame Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fi ñu toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy rëy matut loolu kon mën nañ ne mën na noo daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéey soxna Diarra gën a xamle liggéey Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continuer ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
7: Yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu gën mën a yokk donte duñ mën a egg ci li woy bi ñu bëgg lépp waaye ñu gën di koy jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk yëpp mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbalee limu ay chambre yi ñu fi dimbalee Serigne bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doon ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñëwut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne doon tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer jëriñ toll ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at waaw bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def franco arab nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala éday bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yemu làmbool waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi une apprentissage bo xamné da jëlone nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
8: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo séténe juroom benn mam jaar ñu jangal témoin nit ak ñaar fukk témoin nit ak ñaar fukk ni ëlëk ni ñi jangalat ëlëk ni ñi jangalat fekk adina ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggéey bi seigne moustapha moussa mahamadou bassir def xeyna mom lako yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp lako defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon lolou lañuy xaar ci ñom ñu fa nek ñepp
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diar Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diar de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin Mais quelques mois après Nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diar de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diar de Porokhane. Merci du fond du cœur.
10: Dañu bëgg na gannaaw ñu santé suñu borom mi nga xamne mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamne moy suñu lepp soxlu wono am dara té ak lool mom ñu sante ko ci li nga xamne lepp gis nañ ko ci lepp muy pagouté fam bu fagul kon no nga koy dolé sante di nga di gëna yess suñu jaayante di gëna yessal suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teglu ca nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yassa suñu perspective ci mom di yassa suñu yene ci mom di fassiyene yok suñu ité jëme ko ci mom rawes na ci nak leggel ko ci mam jaara
1: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santit ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
9: ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
11: وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزب التي جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في دنيا

0: wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro wa di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
1: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jiko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañ leena xamoon ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
2: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ do balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sasa xam bo bëgga jang ko dara mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
3: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jëriño man nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jëriño ci suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibine ah seigne bi da moderne
4: gor ñak jigen ñangé
5: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti nga kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdoul bashiri ci liggéey bu am lo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
6: proxam ñi ngi siaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi

0: dini góor ak jigéen. Serigne Isaaq liggéey bu rëy bi nga xam ne sumb na ko di ko def at yi yëpp ba parrainage bi mooy li nga xam ne moo ci mujj am ñu liggéey ci liggéey bu rëy ba agsi fi ginnaaw bi mu xalaat njabootam ay taalibeem ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci ñoom ci ay doom ak carbaat ak sax ay setaat yépp mu xam ne mbay ci sawewu tànk mu digaloo ne nan ci tab bi ndax noo ci war a jiitu. Kon sun tool la boo xam ne noo ko war a taxawu mu xamal na loolu dayri bépp nangu ko. Yàlla dogoon nag dajale woon nan lu toll ci juróom-ñaari parrainage. Loolu daal sëriñ bi mooy li nga xam ne moom la waa nafsi wa diini ne woon nañ la ko ci la gannaaw bañ santee gërëm it ci sa woyof jërëjëf Bakki ñu ngi sant it gërëm ci ruul nafsi wa diini.
1: Njaboot gi kon nag war ñu fi teewe maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu. Lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne da nga cay jiitu da loo tax ndax nag loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah man kat noo ngi woote waaye dinañ woote ana nu nun waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na daal li laxasaayu fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa waaw te xam ne loolu rek nag mooy des waaw lu dara rëy lu dépense yi bari lu luxe bi bari dañ fi bàyyi dem lay des mooy la ñuy def ngir yàlla moo fiy des ëllëg te ku ne xam na ne dundal nit kenn sun borom ma ko waxal boobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mën a dundal nga doomi aadama yëpp ne faat keneen mi ngi mën ne faat nga doomi aadama te loolu logique bu am solo la bu nu yàlla alquran wax. Kon nag nañ gën a xam liggéey bi buñ ko xamee dinañ ci jublu tey loolu tax ma ne bëggug Cheikh Moustapha yàlla def na ko ba pare li ci des kon nun ne nan ko gën a xam ne laabéré ci nit ñi ba nit ñi gën cee jëm
2: asalaamaaleykum. Fonk diine yàlla mooy tusafaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jërëjëf jëfam juray je waral xéewal jëfi wala ngaan xéewal gi mooy
3: ci alxames di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkaluk alxuraan ci jigéen Mame Diarra yi mokkale alxuraan ca Daara Dia amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoufa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara Mame Diarra bu soobu poroxaan
2: mooy jaaratullahi tur wi
4: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel wi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doonon serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki doon présenté panel bobu doon soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tarlon
2: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbok yi ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobalé mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi ëttuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou daire trou drahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ko ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaw jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mën defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xam borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lol moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax legui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau wul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yalla soyna trop danaka taxi ak programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka parina ki ndimbalu yalla ak borom dege muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: mahmouda jang dama daan wax nan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxé da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lén xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñé dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte diex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir rew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko mat lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saam al sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faf tofal ca mam bi sëb ya yaay nañu naari boor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay gor ya fulle ju an ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fam jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey jox ay junni muy jey dooñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yiyandoo liggéey ca naajo fàttike ya ca aamatam chichin laraay ba yëg si ca aamatam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gëddi kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gas ak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñëni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boggi jàng teg nañu xeeba ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca mag a chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou kose perba waaloru daar yi nekko jëkk a jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay la seen dono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu njàngu kay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu kay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rangu bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa nàngu naa indi seexu bagalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàngu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njën nga dal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla mi lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam gi mës la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndel lay gaal seeta sa maam kawam la ko nilo te yaangi yoxota te ya te wala yaangi fulex te biru sen samaam garo la ko nilo te wala yaangi fulex te biru liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la bu ko ñam digel ko cheikh mame sinari te fay giri yu bon wacc la li keren li sen makkani xonte ruuy legel nak sen ala ruuy sugen doxul mamma ala yeb juri degel ko jox digel ni nak serigne roy len ci roxal bu la ñu laye lepp la daal dajale yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defon saam ba am li wote gitt may mam dam daal li mo ye daal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabaxlu te yeggalul lu jaabu may tabaxlu jakkam defam non juma ko tontu bu wedi ni laaje serigne cheikh bendi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jewri ñor moy ni wuñ te deur ñu amé moral ngi yel baye ak di sant magam yu bax yi ci musulman te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lo ko yandor te musna def aw ñom ma ma tamit bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci mukk musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na mas cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax mouride hak li hurmatul khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusnal al ihsan ahmad bas ahmad al ihsani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yagg fi lol té and ak wër
8: monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi moy ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratu lahi turwi ak njega moy ful ndeg la di muñ
9: fedu re bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit ñepp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Sëñ Moustapha yi di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxan gi rek dala nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ko ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaar bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaar bu sola bëgg gune mam jaar yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebbal ko serigne mustapha basiru mu jebbal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci dara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad sallallahu
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenente bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basirou de neuy serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barke mam jaara bi
6: dama
5: defa soxna ya ba ñu kan te mëna sax ci
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jëm faal na fi yag te wër Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassey def fi yag tebet ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de njay badelo do ko jaal umu mam jaare yeb do ko jaal mam jaare do ko jaay daare mam jaare do ko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Sey Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasen texte tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene djegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba dëssewul dara wax dëgg yalla ak yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxon leppam seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu tara defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim

إنا لله وإنا إليه راجعون لان موتاخ لولو موي تيسو ميغا خامني دالنا سي كاو سي سونو كاو موي генوك ادنا سخنا ايدا نجاي تا يننتي موم موكو دان ديغلي سا سو امي او تيس رك بو واخا لول تيس سون بروم مان نكو ويفال ndax ñu lool moy ñu xamni ñun ñëpp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna ah day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñëpp fofu la moy suñu kër gu mujju ah son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamne moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbake mi nga xamne moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jëwatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamna ayda ci waka Serigne Touba la bokone te dana faral di waxtan ak man ma jang ci ne mom ku fi ma sa togal Serigne Touba rek la dana ko xole beut Serigne Touba wala dana jeflenti ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lol mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waka Serigne Touba ñi ngi koy jaalé diko jaalé ki nga xamné moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamné moy Jawrini Porkhane té defé nané sonna ay de ku wax sonna ay de ñaaré da nga wax Porkhane diko jaalé tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamné mom la jital fofé ci Porkhane diko jaalé itam mbolém jigéni Sénégal bu mëna jigéni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaare won la ken la won ci jigen ko xamne daana participer bu baaxa baax ci development Senegal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu deme te ken ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen lañ ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy bi ñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tur soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax ne don nako am ko don togné ndey sa daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamne daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bu mu daan liggey daw ko yak lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigéen Sénégal ku xam ay dañ jaay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jaalé wa Amérique nga xamne daan na fa gëna faral li nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dénd ak man sa si man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñaq lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñaq lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital la bi la dëkk sama ñaq lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngent kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar

kon daana liggéey te du yàq te daana ci def itam lu baax ngir jëm yàlla ku ko xam-xam ne soxna Diar li mu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñëw ci kanam waaye ku nekk xam ne itam daana sàkku aw yiw ci di leele te alquran wax na ko alquran wax na li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def itam bitim réew ku dem màkk ku nekk xam ne soxna si daana def ay xéewal di ko jox jox nit ñi te foofu def naa ne na mu xate ak na mu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da koo dëkkandoon ko def kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faw lum lay wax dala koy wax nga teew su la meree itam dana dana jàkkaarlo yow wax la léegi lim la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba nekku ci loolu ñu jëflante moom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda koo mere war a nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seen ne dina daw ba doo agsi ci moom ndax nee na faaw dana feeñ ci sama kanam wala sama xër-xër ci kaw ba duma ko mën a duma war a mën a agsi ci moom waaye soo ko jàngatee xol bi dara nekku ci xol bu sell la amoon boo xam ne dencalu ci kenn dara soxna Aïda Ndiaye ku ragaloon ku ko mere la ci li ñu bokk di liggéey ci ko soxna Diar rek laay seere li may wax ndax man booba laa gën a sës ci moom muy bi ñu ubbee daal soxna Diar ji muy le 5 mai 2005 keroog ba ñu ñëw ñun le 28 avril la ñu ñëw ci Porokhane fa lañ ko fekk keroog moo ñu jox reer boo xam ne reer bu xéwale la moo ko doon tibbal boppam ànd ak Baye Fall Mam Diar yi nga xam ne waroon naa leen boole ci Ndial mi may jaale ndax ñoom da daan àndal di ñëw ci ca daara ja ginnaaw bi ma jaale ak njabootam gépp ak njabootu borom këram nga xam ne am na ci lu bare bare xon daanañ ko waxtaane ci njabootu borom këram googu ni ñu ko jàppee ak njabootu boppam tam ni ñu ko bëggee kon bu ma leen jaalee itam ba nopp dinaa war a jaal Baye Fall Mam Diar yoo xam ne ñoom ñëpp war naa mën tudd seen tur fii ndax ñoom ñëpp dama leen xam bañ nekk sama doomi ndey démb rek sama kër lañu yendu ñoom ñëpp ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñoom ñëpp ñu xam la ma sequ na seen waajur ci liggéeyu soxna Diar ñu ñëw dal si ci man ñu ànd ñaan gi ñu ko doon ñaan Serigne Mouhamadou Moumtaha waxoon ne ñun ñëpp nañ dem Porokhane ànd ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu rëy lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna Diar la loolu li may wax noonu ne keroog bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 la lañ jëloon ci ay soxna Diar bu ne da ko defoon 500 blouse yi Serigne Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari couleur bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi bu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay ba nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax moom fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna Aïda boot kii gàddu kii ngàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral te muy cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bëgg Serigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama ne ñoo dend ci Porokhane
neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étage am neeg bobu la gëna bëgg ci étage am té kat pourtant amna poroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégé dëkk ba danaka ma yobone daw la ko koma daw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa defar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne mustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamne da nga yegni bëgg nako su ñewé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sey da nan guddé ñew nak bu ñew ci daara ja su ñewé bu dukké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga daay daar jërëm sëreem la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamne sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ na li nangam ke nangam way dañ ñew nak da teud ci mat ki bu mu xeye fekk fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa sax sonna ci yow si na fi nak mu na ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mëna soxna jaara ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok fa mu teud rek lay déssa ci fu mu mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaara yek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fekk yow yaangi ay ludul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo tak koko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom ten ko sensé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna ludul soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma koné kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwane dama ko yelwane dem yelwane andi soné pat ak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwane bu démé andi ko te fekk xam ku né xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tenu ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamné mom la tambalé won ak daara ji di ko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xana di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo le newon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ayda ya ayda ñay sañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dana naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna bëgg nako sa yu xey nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañu ba lu may togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñëw ci neegam bu mu lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxon
bu ñëwé tok lamuy xat xat lepp ak la la ko wër xat day dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall bu ne ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bombok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bu leen nga sok leen xaj ñu bu leen xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal porohal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neek bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir biñ nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbele na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare daf na wax nan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci mom tam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur deug goge ñu jëm do dem muku ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muku ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fi yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge da fa bu ay ten lim ci dub lu xen da fa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jeriñ te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegnako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp la ko seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko
ta lolou yombut yombut kon lamu don def ngir jëm sona jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñeñ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xoli nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolu nga def amu solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa ne ak yeneen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex ligey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sax na non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang def na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu wa lo ëpp loolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne mané defima nekk jàng naa sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu def ak yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de bon na dom sax dem mak man de tolu na digënd sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg buñ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal sonu sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mo ko mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokore andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da nday waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku dul jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla loolu mooy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nag cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yépp kon loolu lépp ci jaamu yalla la bokk kon loolu des ko war a def ba kero nga fi jóge rek waaw ba kero nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jóge la koy sogo def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii ba suñ borom fay ko ko nii lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njabur gépp nag njabutu sëñ Touba gépp ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukka rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir limu juróom ñaar fukk boole ko ca t
tim kamri mom epuna at yi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom mom famu nek mom dina xamné liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu wu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamal yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma yemal sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sant tam te jeglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Thank you.

0: seen chef am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indi na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhane. Ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la. Dafa mel ni li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ci la maam Diarra yaral kooku moom la talibé bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee. Looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwut ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer. Dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13,000,000 bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20,000,000 fi mu ne 18,000,000 mensuellement par weer. Nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe yi. Waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël. Waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee. Boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur. La nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu. Xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg bu tegi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot. Waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp. Fi mu ne bu ne woon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp. Kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee. Loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa. Ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1,000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yi xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ban koy défune ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontuma lak sa doomi réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu yemee ci daayire yi mana financement 2000 yi ak daayire yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi wala leen $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tuwaa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laak ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kërëg yor seeni njabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficier ndax googa nu mu mën di def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay séngale benn soxna Diarra rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu mu xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni nga ko waxee liste d' attente mooy ñi ngi tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamunum toll ñu baree bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam jum tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene yi ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil yi mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a may muy programme bii nga xam ne suñu Isaac mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15000 francs par weer ngir luñ ko yara ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yefa nek yep yang leen yore yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikoy mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé du bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang suñu ko su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do jël spectateur yi moy waxe parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxe na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën nga ko jël bu ko defé ñi ci liste d'attente bi xam nañu bëri na ci min daari
3: min boko sori japp ne taxum kessé la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guna yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
4: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
3: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
5: مام جارا جوب
6: ما سخنا جارا بوسو
5: مام جارا سامبو
3: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
5: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
6: amna ñu dekk mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tejé ko ñu ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
5: ay dekk poroxane
7: photo la ci allo ji
5: mokal daaje def na fi ñent at
3: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayiléen xel
5: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
4: وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
9: في نك يا رب مكسك مملا في نك ديواني
4: جانجل موني
10: كلا جانجل موني كتير
4: واه
10: كتير موني كتير موني كتير
4: واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه
9: واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
11: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen la kolabar salu ñun la mom jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujju boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
9: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
11: Bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jeewriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañ woon waaye te ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
9: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jangale kat
11: bu ñewate 9 10 11 12 ñetti at yoy fi lañ tok diko jang lolu après 2012 ci lañu wacce nak yew wi ñu ñaanal ñu mu dal di delu ci suñu ay parents bima demé tamit mo continuer fof sama ay parents dal di may duggal man dem ben école bu ñuy wax al azhar bu señ motola bu nek touba ndam mo continuer fof sama jang defa jang ma jangé 3 ans yakarna la fa jang après ma bayyi jang bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sédé bi sunu barabu turondo bi ñu ñëw fi sakkuat suñu ñëw fi di fi jangalé xalé yi alquran may dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ne señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappoon nga ne wala bok amna ñu doon demé mën nga dundu ba joggé fi te alquran ji ñu def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbitté mu reuy lay def ci ñun
9: bu ñu jakarlo guné yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
11: 2005 la fi ñew 2009 la mokal alquran gis ñoo mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji teewu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doole ñeñ ñeneen ñu xam nañ ko ni mu suñu den gis xamul leen sax ñu xolal ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñu am na wala amul ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen bu rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp kontaan ak sëriñ bi yamana yow ñu fekk sëriñ mu taxa ba ci yow moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi
9: seen dundu soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji
12: daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bessirou moo ko sos mu ko sos tam ci atum 2005 jubul woon ci rek liggéeyal soxna Diara te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji
9: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifa ak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax
12: koy tàmbali ci ñeenti téméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diar yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yees juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
9: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
12: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baaloo ne deme ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diara am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diara boo xam ne membre la ci fondation Mame Diara loolu ku ko def matal nga sart yi signé sulaa bañ a bind faaw ñu bind la. Bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri maam jaar mbaa mu ëpp ko, te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq, ndax ñoom ñëpp am ànd indi nañu sart yi, matal nañu sart yi, dañ leen koy tegoo, dañ leen dafa ñuy tegooy bant, mooy li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén, ñu mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg, ndax seen juróom-ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñee nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén, ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén. Yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
9: Soxna Mame Awa Dème way jur la maam la ci bépp maam jaar bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu. Mbëggeel moo ko lal. Xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
13: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne mel na ko jëwriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defa yaaka Serigne Touba ñi yéen defe naa dem ngeen fa ba gis ko. Nga xam ne képp ku bokk ci njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. Dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. Ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër. Kër gi mu fi am tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
9: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
13: Aara maam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit atmi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra.
10: Kon
13: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam Diarra li ñu fi xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
9: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
13: Maam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko. Waaye nag it jigéen ji laxas dem daara moom néewu na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demande ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni ma ko waxee sànq rek moom mooy jigéen moo nekk soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi té koku boko défaré surtout défal ko ci jëwalu alcorane ak xam xamu diiné su boba yow dañu ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mukal alcorane
9: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
14: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meñ ni ta sakkan bo ñew poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Seyd Touba lepp luma amone alquran moko gënal ne luma am alquran nak ko may si way sax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kagn sunu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule duggu ci alquran rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mané duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yoru ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogo
12: ñent ci mere limuy tuti tuti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour yi rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
9: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
15: luñ bëgg dañu koy def dañu xotil ay ye luñ bëgg dal dañu koy def am ni ni lett ci am ni ni fotal am ni defal lepp
12: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci dara ji ginaaw bu ñenti témèr yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñu ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yé desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
9: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
6: français arab nako jang mañ nek séance do
15: ay jang français
7: ban classe nga tollu ci français
15: rek CP
12: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñuy donga yi suñuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dund fi ma sha Allah manana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu lu dul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fi ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn. Ñu génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
9: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
16: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal si diw 3 ans rek lañ koy jàngal waaw suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
9: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
17: Lii taaymaan la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom mam Diarra Sarr mam Diarra Sour mam Diarra Diaw mam Diarra Niang. Courant moo coupé moo tax tàggul.
10: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw fi tout.
17: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
9: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
10: Sëñ Abou. Waaw mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
12: Sëñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk waaw dafa waxoon ne nañu jàngal quran nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon suñu jafe-jafe. Waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
9: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
18: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3ème année nii tey de moom ay keek lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
19: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daal di koy séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
9: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
10: Mam Diarra seen seen ñor.
20: Waaw war naa ñoo ndax dañ ko dugalee yàggal.
10: Ak
20: doom yi buñ paree dañu dem jox ko ñu jël.
10: Wala
20: dañ ko exposé.
9: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso, gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax, moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal, xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenuk ndaw, fii lañu koy defee. Xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng, waaye itam di ami mbëbët.
6: Su ma génnee ci daara yi bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng. Buma continuer sama jàng français arab bambat. Bëgg naa yor sama daara, bëgg naa jël métier docteur.
15: Bëgg naa yàlla fooye Mame Diarra bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
19: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
9: Laata ñuy àgg ci seen gént, mu xam ñawkat, jàngalekat, wala sax médecin, ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci Antakhna Mame Diarra. Bëccëg gune suy jeex, reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
2: Kon nag dañuy dellu si nag kon ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg, muy leeral leen bu baax daaray Mame Diarra yi nga xamante ni ay turandoo yu Mame Diarra rek ka fi nekk. Loolu nag dana leen indil kon ci yaatal li nga xamante ni moom mooy doxinu daara ji lépp, li ko sos ci 2005 ak ni nga xamante ni la ñu fay jëlee gone yi, ni ñu leen di taxawoo seen dund, seenu col, seenu cet, seenu lekk ak seenu naan. Rawatina nag jàngale mi nga xamante ni moo tax sëñ bi samp daara ji, njàngalin wi ak taxawin wi yépp dana leen ko indil ci ak yaatal. Dana leen ilil itam yar bi, ndax li nga xamante ni mooy ni sëñ bi waxoon rek ku ñu mos a jox doomam mu ne nañ ko yar te jàngal ko. Kon ñaar yooyu ñooy ànd, muy yar ak jàng. Loolu kon dana leen ko indil kon ci yaatal. Kon nag ñu dugg ak yéen ci li nga xamante ni mooy daaray Mame Diarra Bousso fii ci Porokhane.
1: Alhamdulilah bi ngaa ne Serigne Moustapha moom na yàlla dolli tawfiq jooju do may ko xaas ba mu jëkk woote loolu. Daaray Mame Diarra woote ñëpp képp ku di taalibe te mun ko bokkoo moom. Ba mu ko defee alhamdulilah bi laa nina ni nga ko waxee ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Moustapha waaye dañ ko gàttandu. La mu doon dama jugoon taxaw taxawaay boobee di yéeneem di pëstéefam di yitteem dig doomam ba mu ko yëkkatee ñoom dañ ko gàttandu.
21: Na tabli mu ñu ne Serigne Moustapha moom la yàlla dogal mu toog ab jotaayam. Moom it daa def yitteem dootul mën a doon lu dul yëggale la géeb suñ Bassirou ak lépp lu mu xamoon ne mu ngi ci doon yëngu wala nëbeetama woon mu nekk ca. Kaw loolu moom it mu amu xir lool ci liggéey liggéeyal sëriñ bi liggéeyal Serigne Bassirou ci lim ko doon liggéeyloo. Mu xalaat ne nag loola wàllu gu mu ko dàkk rek, wàllu gu mu dàkk ngërëmul sëriñ bi ngërëmul Serigne Bassirou rek mën na ko faa jot. Waaye xëy na dàkk ko nag ci li nga xam ne moo doonoon bëgguk soxna si fépp yaakaaru, waaye moo ci gën a yaakaaru te mu xam ne soxna si daal ak bëggam liñ ci gën a ràññee mooy alquran di ko jàng ak di ko jàngale. Mu daal di jàpp ne nag kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xëy na dàkk nga ko fa ko gënal. Mu jàpp ne itam bokk na ci aada koo tudde nit ñaare bu màggee danga ko koy jox ngir bëgg mu yaral la ko defal la ci moom jikko yi am ci moom. Ndax ñaare ka ngay tudde sa doom dafa fekk nga yéem ko xeemeem ay jikko mooy tax nga di ko tudde. Bu defee màgg yi danga ko koy bëgg a jox ngir mu yaral la ko defal la ci moom ay jikkoom. Mu xam ne kon soxna si aw fanam guddul, waaye bu guddoon ci jàngal quran ak jàngale ko ci la koy jeexal. Kon ku ko ca nekkal mel na ne yaa ngi koy guddalelu fanam, ndax yaa ngi koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne. Gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ca ñamuy jàngal ay turandoom la ñuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ci turandoy mam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu su liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ñu ko sos 2005 ñu ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
0: direction des études nga xamne man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki

0: ak di leen foglu ci seen taxaway ak seen formation ki ci dess mom tam mo moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afignan mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
1: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu difi jangal mam dari alquran ñu diko wattu waye ñu di len fi xamal sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doomu gu amal ndariñ doomu adama sax way rawati na jigen ba la gëk ci bi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu way buñu ko gisu tit fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci motax na barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënu ñoo tuddu lo xamne ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ be len di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
0: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéey soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señ abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañu inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërek yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam melne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat en ken no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da nañ dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé wayé nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bashir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak way yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak yel na ci mala sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na lu ni li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolo taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nekk ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data waccu bëggé rek daaré yi danaka jégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayré yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasfa malay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax bu ñu né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amoon conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné
am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaare yi yépp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taaliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baage ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci

0: dem ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamni moy jëm ci ren ñu dog ko jëbël cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërë gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolu mom ndax seen yëfëla té Seyd Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seyd Touba la yum denk Cheikh Ould Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndokk bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ño ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mëni yang koy yéene té lolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéena ko yor ndax yëf yi mom Seyd Touba denk nako Cheikh Ould Bachir kon nak lu man di xew lolu yalla def nako ci Cheikh Ould Bachir gën ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy itam kan da gété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam touti comme ni ma waxe te lolou moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënti di def lu bax te yéene ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sant bu baaxa baax di lu mel ni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reey na lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna ya nu

0: mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryam bu so amal ci la daare poroxane ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekk way ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane wone na ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëc ci bëpp anam ñu mën sé lim ñatté mère ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alcorane ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alcorane ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alcoranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèri mam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxane xarañteefu njàngale mi ci daare mam jaare ca poroxane kenn dootu ko nattable li koy wone nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam jaare yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll ci juróom-ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daare mam jaare ca poroxane mooy mam jaare gëy mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daare mam jaara ji ca poroxane ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko tey ji muy ab jàngalekat ci daare poroxane ji te boobaak léegi lu jege fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom
2: ñu tudd mam jaara gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
1: yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tabbi si daare poroxane gi waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari ngir jéem a fexe ba soxna jaare yi yépp di néggasndiku mën a tabbi si biir daara ji ci la cheikh mohammadul muntaqal bachir miy jëwriñu fondation mam jaaxa daal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara ci sàkkuteefu serigne ishaq basirou mbacke miy administrateur général fondation bi
3: nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy cheikh mustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage di ko tuddi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko mën te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu mam jaara moo xam ne nii yaa koy dundal loola bi ñu ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junniy ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulilah yàlla man doon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg
1: ndigal gi tukkee si cheikh mohammadul muntaqal bachir mbacke ci wooteeg serigne ishaq basirou mbacke moo waral mbokki taalibe yu nekk si dëkk yu wuute ci biir réew mi ak ci biti réew yokk seenu passeef ci taxawaay bi ñu amoon ci daara ji ngir gunge fondation mam jaara ci wàllub ndeyu daara ak bàyyu daara dëkk yi nag doon si ay misaal ba yeneenug dëkk jamono ji tàmbali nañ di liggéey si programme parrainage bi maanaam ci wàllub ndeyu daara ak bàyyi daara.
4: man la soxna Thiara Mbodj nekk Paris di nekk jëwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xam ne Serigne Issaka moo ko initié fële sëñ bi lancé nu idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 millions 300000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañan ñew señ Isaha dañu defal bilan général
5: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme dayu dara wala bayu dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara diko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna diara wéru bu jotté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wéru bu jot bu wéru dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci tollu
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainer won nañ 16 soxna diara manam fukki soxna diara ak juroom ben 2017 bi parrainer won nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñet 2018 bi parrainer nañ 51 soxna diara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainer xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna diara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna diara yi fédération ma ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Muntaha Mbacke yalla fi yag lol tawer doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam diara ñi nga am fukki mam diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
9: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daayira and liggéeyal soxna diara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainer lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaara yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
10: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcel Asseni sunu siège di kër soxna Maymonatu Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñepp ay borom pass pass lañ di ay borom passef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcel Asseni ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jël Mam Diara rawati na daaira Mam Diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
11: man ma ngi tuddu Assane Diop ñaa yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi mu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu ba legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sasi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñu joxé ndax buñ xolé sas wi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti jooni yor nga Mam Diara mu jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga Mam Diara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamné mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëggé jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ni ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéené ba fexé am jooni xalé Mam Diara dugg ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji seen dépense bokoy sét ci wër ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ko né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mam Diara liñu jaayanté ci daaray Mam Diara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
15: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay katal japp na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dal ko mur yëpp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
16: ma ngi leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa chan ci sadibu may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxan dara mam jaara busso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seen doom ñoy nek ci société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom ci cheikh sadibu mom alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gañoo ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na daru dakhul lolou
1: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alquran ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
17: mouride nga xamné ñu may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek sen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magal sunna jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo ngeel ki jamna

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokki talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba yitam ginaaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci liggéeyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwriñ sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam djégo bimu jëkke djéggi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligey bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu poroxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daaray mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar bousé kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambalé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte dantem carte carte kayitu ne kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li geuna yeme ci daara seigne moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax serigne isaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pinchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moustapha basirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay togg la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Basirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna sem podium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolu moy message parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wër at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon lolu jigeen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamné soxna jaara mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni passepassu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaara lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm té loolu ñu di ci nab ndax né soxna jaara mom kèn mënu ko dab dëgg la kèn mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax né roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi ci di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne

0: ba nga xam ne réew yu mel nii wala feneen ñu fay def jour noonu wala divorce bi taux de divorce bi yokku loolu lépp jàpp naa ne suñ gënee dooleel liggéey ba ñuy def ci Daara Imaam Diaar yi ci Porokhane loolu ñu naqari ci société bi dana gën a wàññeeku bu baax. waaye nag ñoo ngi ñaax ñëpp ñu ñi bëgg Maam Diaar daal nañ ko jéem a xam, nañ ko jéem a jàng, waaye nañ ko jéem a roy.
1: Jërëjëf sëñ bi. Kon xam naa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel seen télévision ADO yi.
0: waaw jërëjëf, maa ngi lay sant bu baax a baax ci laaj yi nga xam ne am na pertinence, ndax laaj yu am solo la. may nañu ñu leeral lu bari ci liggéeyu xam-xam bi ñuy jéem, may nañu ñu leeral lu bari ci Daara Imaam Diaar ji ci Porokhane, may nañu itam suñ kàddu mën a joti fu sori jaare ko ci télévision bii nga xam ne mi ngi liggéey bu am solo bii di ko def ñu di ko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal. te loolu message bi nga xam ne moom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gën a yaatal liggéey bi, gën koo wane, gën koo fësal, lii contribution bu rëy la bu ngeen ci def boo xam ne dana tax ñi ñuy topp gën a xam Daara ji ngir gën cee mën a jàpp. kon daal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a leeral lii ñu fi leeral yëpp. ñoo ngi leen di gërëm, di leen sant, te ñaan suñu borom gën a dëgëral liggéey bi, gën a dëgëral liggéey bi, ndax xam nañ ne su gënee dëgër, gënee yaatu lépp lu baax, lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gën a yaatu, dana gën a tasaaroo. te loolu nag farata la. waaw kay, ñu ngi leen di sant, di leen gërëm. wasalaamualeykum wa rahmatulah. ñoo ngi sant itam ñi ñu doon topp. jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Cheikh Fatma, moom Serigne Moustapha Bassirou, ñu ngi lay sant bu baax. di fàttaliat bokk yi ne moom lañ àndaloon ci seen plateau spécial fii ci Touba Pont Vico. kon xam naa rek ñu bàyyi leen ngeen déglu ay xaside ba ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i jotaay.

borom Touba bokk yi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwriñ yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fe yàggal lool te doli ko ak wér di ziaré bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna ak Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñi liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziaré soxna Aïssatou ak mboolem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talib yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mboolem dong yépp mu di Mbassirou Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi. Bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqoo ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlee wu leen fi ñi fi bàyyi yi ngóor a bàyyi wu leen fi coobare borom bi rek la yàl na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim xam ngeen ne nag tëkkee ne ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jànge ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu

0: ci serigne mohammed mufada buso serigne iman serigne alhaji ndjay ndi serigne jaytal serigne busra sambu ak serigne basirou ñaan waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bo xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi degam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senub cer ci aduna war ngeen ko matale senub cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna tuba kibin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko cheikh ak serigne murtala buso ak serigne alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi serigne busra sambu ak jajetal ak serigne basirou ñaan danañ ko cheikh kon ñongi jox kaddu serigne imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bak cheikh khadim serigne imam bismillah
1: bismillah illazi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi ana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja ashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni mbekte jotay bu tedd bi jotay bi nga xamne jotay tawfiq la jotay yokute la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ku bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni talihat yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo deme ci seen kaguliya tek da ko fi mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul jariñ nak motax may wax kon yo dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer tay war leen teye bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen to suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen am na ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seeni joxay ñu fa texé di ñom la sëriñ wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne am ci xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ak ñom ca ku jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna may muna bok ci di ziaru bu bax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziaru bu bax serigne mohammedul mahfouz mom tam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne ñaar mo ziaru bu bax ci jotaay yi nga xamne ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla nga ginaaw lolou kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk ci soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yakaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko beug fetele ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom beug ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bam ko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci loolu lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben nga ca mu metti won lool bamu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit bamu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen gennu walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné sohna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci téwul mom lañ denkon kamil ba soxna sumaye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yag na yilif yalla yag na tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yoonte yalla Suleyman won ko juñju bobu mako juñjoon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam ana lu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel nelen nak dana ko nat ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jebulu ci loxe yonente yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci liñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne buso be nga xamné ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci seigne buso be tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaara limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko ganaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax na ngeneel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaara momi tam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko ko ko meena am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox neewuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin awun sa falanuhyanu hayatan tayyiba li ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bamu melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale gor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amut solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolou day wone ne gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolou waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolou day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñom ñep dalen defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bob man nga ca dugg ca bang ca dugge ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigeena ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko mortan nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motax mu beggon ko ci motax bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bu ci mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fënc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamné moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lool ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baaxna jigen baaxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lolu day wané né kon soxna yu baax yi amnañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lolou nak bo dikki ci soxna maymuna da ngay wax le bu seri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolu lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daw fa daw daawul manki juma ji mo len yorelon sen lay jëm ci ñom seeni ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajjo won ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañu daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ca kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen borom jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryam alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi ci loolu ku lu fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Ilimane dem bu ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtané mu né mom lim bëgg rek kom soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek wa xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoonen amna sax ñu japp ne yonenté lañ ko muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënona meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na daanañ nekk di donnu ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye lislaam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne lislaam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa neewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu bëree bëri inal muslimin wal muslimaat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islaam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkk nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni naa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo. mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci lislaam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci lislaam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ku sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàll yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko lislaam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañ jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala waaye soxna may mun a tu miit man gaa ñu mi maax soxna may mun a tu soxra soxna may mun a tu mbàkke miit boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëpp it noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu roote moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi muy ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yu sel yi ca lenn mayu leen seen tedd nga googu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy Serigne Touba ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw bi ci la tàmbali lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu de def tawassul ci ñoom mi ngi ko tàmbali woon ci ki ci magoon di soxna Fadja mi ngi demoon it mujjantale ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna may mun a soxra mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cër gi nga xam ne am na ko mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk nga xamante ni hadis bi nga xam ne yonente bi salallahu alai wa sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiishu abada wa amal li oxra ka annaka tamuutu xada mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge soxna may dafa mën ne déggoon na hadis boobu lool xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sane sil kamina dunia defal na ko mooy fàttewutan àdduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet waaye nag it fi ko lislaam yam loo rek kit nag fi la doon yam doy na ci sëkk misaal lu cër bu lu ci nekk taxawal na ko waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu soxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax néew na it nga gis koo muy def lenn loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war roy ci moom yàlla dimbali woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba waaye yàlla dogal ne ràññiku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawe kawe xam nañ ci lu bëree bari ndax ñun ñooy ñi mujj gën a yëpp yàlla dogal na xam nañ ko buñ jaxasootu nag moom it gis nañ ci moom lu bari waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fi lañ tudd fekk ko fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo wërta dégg ci donte dana day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. loolu jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër Soxna Maymouna alhamdulilah. yàlla dimbali nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmam ji lay remplacé moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy. ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawe yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo. loolu doy ne sëkk misaal waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. loolu misaal la mu rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni Soxna Maymouna te yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne message boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. Soxna Maymouna te li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk. loolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xam ne daar yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ci déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla. nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni war na ko ci xam mooy tamoo gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fu foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moomoon ko muy Cheikh Ahmadou Bamba doy ne sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi ko dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoonu mu rek sa xel dina doy ci Soxna May dana nekk ci Soxna Maymounatu Soxra muy guddi Laylatul Qadr gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekko na kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi Soxna May gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetl gi nga xam ne Soxna May mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi Laylatul Qadr loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu Soxna May mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy Laylatul Qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne Soxna May kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutul ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy bis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lum wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wër koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuday junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadal wala tatadaaf bi hasab al zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won ko mu amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lolou kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamne rafet na lolou Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digeenté ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoo ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yoy alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fofu xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fofu yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lool feñ na ci guddi gu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool dawo ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu soxra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ne waxtu dal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxut waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may deg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di tog ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamne mu ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nek nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari li gënd rek moy nako delowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét loolu ma la wax légui rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujj bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool Serigne Abdou mi mo fa ñew ak suba teel wax ko Serigne Murtada yaakaar naa ko lool bim naaje bim xeye di nuyu ci señ bi ndeysaan xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ne len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat